Smile FM. Smile FM. Your happy music.

0: Smile FM este stația ta de fan.
1: Oi! Oi! Oi!

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Și peste

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, am trecut de ora 6 și începe Matinal fără scandal aici pe Smile FM Moldova. Pornim ziua cu muzică potrivită pentru primele ore și informații importante, spuse clar și pe înțelesul tuturor. Fie că ești deja în mișcare sau abia ți încep dimineața, rămâi cu mine până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți țin companie în această dimineață.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente prăjite. Alimentele prăjite pot conține grăsimi nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de alimente prăjite și să optezi pentru metode de gătit mai sănătoase, cum ar fi coacerea, aburirea sau grătarul. Acest lucru te va ajuta să menții o alimentație echilibrată și sănătoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Spunea o pisică sălbatică neobișnuită. Analiza ADN a arătat însă că oamenii se uitau la o specie pe care știința nici măcar nu o descrisese. Felina a fost identificată în Bolivia și a primit numele Leopardus tilcaio. Este puțin mai mică decât o pisică domestică și seamănă suficient de mult cu alte feline sud-americane încât diferențele să fi trecut mult timp neobservate. Cercetătorii au comparat ADN-ul animalelor cu cel al altor specii din genul Leopardus și au găsit diferențe suficient

0: propune o specie distinctă. Descoperirea arată și o problemă mai mare. Dacă un mamifer care seamănă cu o pisică domestică poate rămâne neidentificat atât timp, încă nu știm exact câte specii împart planeta cu noi. E limpede? Uneori, pentru a descoperi un animal nou, nu trebuie să mergi pe altă planetă, ci doar să privești mai atent la pisica din fața ta.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Sky FM Moldova.
2: Jur că nu-mi pasă, sunt doar un om. Îmi cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut. Împăcat, dar împăcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum?

0: În tehnologie ne-am obișnuit cu o regulă simplă. Apare generația nouă, crește și prețul. Apple încearcă acum contrariul cu AirPods 5. Noile căști aduc o anulare activă a zgomotului îmbunătățită față de generația precedentă, dar pornesc de la un preț mai mic. Practic, compania încearcă să ofere mai mult într-un produs care costă mai puțin decât modelul pe care îl înlocuiește. Schimbarea este interesantă tocmai pentru că piața căștilor wireless a devenit extrem de competitivă. Funcții, care în urmă cu câțiva ani erau rezervate modelele premium, de la anularea zgomotului până la sunetul spațial, au coborât treptat spre produse mai accesibile. Asta pune presiune inclusiv pe Apple, companie care rare ori și-a construit reputația pe ideea de mai ieftin. E limpede. Când tehnologia se maturizează, progresul nu mai înseamnă doar funcții noi. Uneori înseamnă să plătești mai puțin pentru ele.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

se mai măsoară doar câți kilometri aleargă un fotbalist. Cluburile vor să știe cum a dormit, cât de hidratat este, cât de repede s-a refăcut și chiar cât de obosit se simte. La nivelul fotbalului de elită, jucătorii sunt urmăriți prin senzori și teste care înregistrează sprinturile, accelerările, ritmul cardiac și efortul acumulat între două meciuri. Toate informațiile sunt puse împreună pentru ca stafful să înțeleagă când un jucător poate forța și când are nevoie de recuperare. Nu există însă un număr magic care să spună exact când cineva se va accidenta. Datele completează observația medicilor și antrenorilor, nu o înlocuiesc. Într-un calendar cu meciuri la câteva zile distanță, recuperarea a devenit aproape la fel de importantă ca antrenamentul. E limpede. Fotbalul modern nu se mai joacă doar în cele 90 de minute. O parte din meci se câștigă în orele în care jucătorul doarme și se recuperează.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag, putere, mișcare și calitate.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent a fost majorat cu 1,37 miliarde de lei după ce Parlamentul a aprobat rectificarea acestui electorat a doua. În urma modificărilor, atât veniturile cât și cheltuielile base vor depăși 52 miliarde de lei. Rectificarea a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ținând cont de modul în care a fost executat bugetul în prima jumătate a anului. Potrivit documentului aprobat, fondurile suplimentare vor permite majorarea cheltuielilor pentru mai multe categorii de prestații sociale. Printre acestea se numără măsurile de sprijin pentru persoanele cu disabilități și cele înietate pentru familii și copii, precum și prestațiile destinate persoanelor aflate în șomaj. Calea ferată din Moldova are la sfârșitul lunii august obligații financiare de sute de milioane de lei față de buget. Creditori și instituții financiare externe, dar și creanțe de recuperat care depășesc 1,5 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Parlamentului, în contextul proiectului de lege cu privire la separarea CFM în întreprinderi distincte. Astfel, datoriile CFM față de bugetul public național se ridică la 248 milioane de lei. Suma include obligații pentru impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și medicale, TVA, impozite pe bunuri imobile și alte plăți aferente. O povară o reprezintă și angajamentele externe. Datorii externe a CFM, care include credite și împrumuturi destinate dezvoltării infrastructurii, se ridică la aproximativ 1 miliard de lei. Separat de acest volum de angajamente, CFM mai are un împrumut de aproximativ 563.000 de euro destinat serviciilor de consultanță pentru reabilitare și restructurarea tronsonului Vâlcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni. În ceea ce privește datoriile față de angajați, situația este mai bună. Potrivit datelor prezentate, CFM nu are restanțe salariale la zi. Guvernul va crea instituția Moldova Project, care se va ocupa de implementarea proiectelor strategice. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea deciziei prin faptul că proiectele mari de infrastructură trebuie să fie implementate rapid și eficient. Noua instituție va fi condusă de Mircea Ieșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice. Potrivit premierului, analizele efectuate au scos la iveală faptul că durata lungă de realizare a proiectelor mari este determinată de cele mai dese ori pe capacitatea slabă de implementare. Oficialul a punctat că noua instituție va avea o echipă mică și foarte bună alcătuită din ingineri, manager de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanțe și drept. Continuitatea și siguranța îngrijirilor oferite persoanelor cu boli cronice reprezintă tema centrală a conferinței naționale cu participare internațională. Siguranța pacientului, o prioritate pentru sisteme de sănătate sustenabile, desfășurată la Complexul Sociocultural al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău. În acest an, campania este dedicată îngrijirii sigure pentru bolile netransmisibile și se desfășoară sub sloganul Îngrijire sigură pentru întreaga viață. La conferință participă aproximativ 400 de profesioniști din domeniul sănătății, alături de reprezentanții instituției și organizațiilor implicate în dezvoltarea sistemului medical. Urmează datele meteo. Vremea va fi variabilă, iar precipitațiile vor lipsi pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei, temperaturile vor ajunge până la 26 de grade în timpul zilei. Noaptea, minimele vor oscila între 10 și 15 grade, iar ziua, maximele vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un tenor italian și un cântăreț britanic s-au regăsit într-un duet neașteptat care a redesenat contururile emoției baladelor populare. Perfect Symphony nu e doar o simplă piesă remixată, ci o întâlnire între două generații muzicale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul aparente de la Perfect, lansat în 2017 pe albumul Divide al lui Ed Sheeran. Solistul englez, plin de admirație, l-a invitat pe Andrea Bocelli în studioul din Toscana pentru a crea o versiune orchestrală și emoționantă a piesei, care a ajuns să fie cunoscută ca Perfect Symphony. Publicul a fost fermecat de alternarea liniilor vocale în engleză și italiană. Sheeran aduce sensibilitatea pop, Bocelli adaugă gravitatea operei, o solemnitate care transformă fiecare strofă într-o poveste sonoră. Într-un interviu, Bocelli a mărturisit că a fost impresionat de simplitatea și determinarea lui Sheeran. Acesta a zburat special în Toscana și a înregistrat totul într-o singură zi, într-un stil relaxat, ca la un mic concert acasă.
1: Sheeran is a friend because he's a great artist, but he's also a very humble boy, very intelligent, smart. I like him very much. And I have collaboration with all the artists that would be in La Iatico in this three concert.
0: Și bine a fost, Perfect Symphony a fost lansat pe 15 decembrie 2017, acompaniat de aranjamente orchestrale semnate de Matthew Sheeran, fratele lui Ed, aducând piesei o eleganță clasică. Acest duet i-a reîncadrat pe cei doi artiști. Ed Sheeran a dovedit că muzica lui poate transcende barierele genurilor, iar Bocelli și-a deschis publicul lui tânăr ușa baladelor contemporane. Melodia a fost inclusă ulterior pe compilații și discuri de dueturi, confirmându-se drept o punte între pop și operă. Perfect Symphony rămâne un testament al armoniei dintre stiluri și al păstrării autenticității. Când două voci sincere se împletesc, muzica vorbește universal și lasă o amprentă durabilă.

0: pentru a intra pe rețelele sociale, a folosi anumite chatbot-uri cu inteligență artificială sau a accesa unele servicii de jocuri online. Ideea discutată la nivel european ar transforma vârsta într-un fel de poartă de intrare, într-o parte importantă a internetului, nu doar într-o condiție ascunsă într-o pagină de termeni și condiții. Marea problemă este verificarea. Dacă o platformă întreabă simplu, ai 15 ani, orice copil poate apăsa, da. O regulă eficientă ar necesita sisteme care estimează sau confirmă vârsta fără să transforme fiecare acces pe internet într-o predare inutilă de date personale. Discuția este încă despre viitoare reguli și mecanisme, nu despre o interdicție care a intrat deja în vigoare. E limpede? Este ușor să scrii interzis sub 15 ani. Partea dificilă este să afli vârsta unui copil fără să-i ceri internetului să știe totul despre el.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici!

0: Formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune. Toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții la Login. La ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi Taxi Leova.
5: Sau ne poți suna oricând la 94294.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
7: Yummy!
5: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98.
8: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Când la femei, te vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei.

0: Și totuși, într-o zi, WhatsApp poate spune că aparatul este prea vechi. Aplicația renunță periodic la versiunile mai vechi ale sistemelor de operare, ceea ce înseamnă că unele iPhone-uri perfect funcționale fizic nu vor mai putea rula noile versiuni ale serviciului. Motivul ține de securitate și de dezvoltarea aplicației. Menținerea compatibilității cu sisteme foarte vechi înseamnă mai multă muncă și poate împiedica introducerea unor funcții noi. Pentru utilizator apare însă un paradox. Telefonul nu s-a stricat, dar unele dintre aplicațiile esențiale îl poate face să pară inutil. În epoca smartphone-ului, durata de viață a aparatului nu mai este decisă doar de componente. E limpede. Un telefon poate îmbătrâni fără să-i se strice nimic. Este suficient ca aplicațiile să nu-l mai recunoască.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Tinerii care au crescut cu Spotify, Bluetooth și camere performante în buzunar cumpără din nou iPod-uri, playere MP3, camere digitale compacte și căști cu fire. Nu pentru că tehnologia veche ar fi devenit brusc mai performantă, ci tocmai pentru că face mai puține lucruri. Un player muzical te lasă să asculți muzică, fără ca după 30 de secunde să apară un mesaj, un clip sau tentația de a verifica o rețea socială. Există și nostalgie, inclusiv pentru o perioadă pe care unii dintre cumpărători nici măcar n-au trăit-o pe deplin. Dar apare și dorința de a separa activitățile pe care smartphone-ul le-a înghesuit într-un singur dispozitiv. Aparatul foto face poze, playerul redă muzică, iar căștile cu fir nu trebuie încărcate și nu trebuie împerecheate prin Bluetooth. E limpede. Pentru o generație crescută cu un aparat care face totul, luxul începe să fie uneori un aparat care face un singur lucru.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Cine trebuie să oprească un sistem de inteligență artificială dacă începe să facă lucruri împotriva intereselor oamenilor? Mark Zuckerberg spune că un răspuns important este chiar clientul. Șeful Meta susține că oamenii nu vor continua să folosească produse care le fac rău, iar companiile vor avea motive financiare și juridice să construiască sisteme care lucrează în interesul utilizatorilor. Este o poziție mult mai optimistă decât cea a cercetătorilor care ceră reguli mai stricte sau chiar încetinirea dezvoltării sistemelor foarte puternice. Criticii argumentează că piața reacționează adesea abia după ce problema apare și că utilizatorul nu poate evalua toate riscurile unui sistem complex. Disputa spune ceva important despre etapa în care am ajuns. Nu mai discutăm doar ce poate face inteligența artificială, ci cine răspunde când face ceva greșit. E limpede. Marea dezbatere despre AI începe să se mute de la cât de inteligent va fi la cine îl oprește când nu ne place răspunsul.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt. Ție foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
11: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copii. Tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează.
5: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
5: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Copiii din satul Mingir, raionul Hâncești, au acum acces la un nou spațiu dedicat jocului, lecturii și activităților educative și recreative. Asociația Obștească de Moldova Project a deschis cea de-a 18-a ludotecă din rețeaua sa în cadrul școlii gimnaziale din localitate. Ludoteca, denumită Atlantida, este inspirată de lumea marină și de ideea explorării. Spațiul a fost amenajat pentru a stimula curiozitatea, creativitatea și dorința copiilor de a descoperi lucruri noi. Potrivit informațiilor publicate de organizație, ludoteca va oferi acces gratuit la activități pentru peste 600 de copii din comunitate. Amenajarea și dotarea acesteia au presupus o investiție de peste 1 milion de lei. În noul spațiu vor fi organizate jocuri de grup, sesiuni de lectură, activități creative, exerciții educaționale și alte activități adaptate vârstei și intereselor copiilor. Ludoteca va fi coordonată de un pedagog social și va putea fi utilizată atât pentru activități organizate, cât și pentru timpul liber. Drumurile Rășcani, Soroca și Chișinău-Comrat urmează să fie reabilitate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Republica Moldova și BERD au semnat un acord de împrumut în valoare de până la 344 de milioane de euro pentru modernizarea aproximativ 134 de kilometri de drumuri. Împrumutul va fi acordat în două tranșe, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, de 1 milion de euro în prima etapă și 169 de milioane în cea de-a doua. Banii vor fi utilizați pentru lucrările de reabilitare, construcție și lărgirea sectoarelor vizate, dar și pentru supraveghere tehnică și alte servicii necesare implementării proiectului. Pe lângă împrumutul BERD, proiectul prevede și finanțări nerambursabile europene. BERD urmează să mobilizeze un grant de până la 11 milioane de euro prin platforma de investiții pentru vecinătatea Uniunii Europene, iar Republica Moldova va beneficia de până la 7 milioane de euro prin mecanismul pentru interconectare Europei. De asemenea, proiectul prevede o contribuție de până la 34 de milioane de euro de resurse concesionale oferite de UE prin planul de creștere pentru Republica Moldova. Creditele ar putea deveni mai scumpe, iar economisirea mai atractivă, după ce Banca Națională a Moldovei a decis să majoreze puternic rata de bază. Dobânda urcă cu 1,5 puncte procentuale, de la 7,5 la 9% anual, într-un moment în care inflația accelera din nou, iar energia și materiile prime se scumpesc pe piețele externe. Comitetul Executiv al BNM a majorat și celelalte dobânzi de politică monetară. Rata la creditele overnight ajunge la 11%, cea pentru operațiunile repo la 9%, iar rata la depozitele overnight la 7%. În schimb, rezervele obligatorii pe care băncile trebuie să le constituie rămân neschimbate. Prin această mișcare, BNM încearcă să reducă presiunile asupra prețurilor. O rată de bază mai mare tinde să se transmită treptat către dobânzile practice de bănci, ceea ce poate face împrumuturile mai puțin atractive și depozitele mai avantajoase. Decizia vine după o nouă accelerare a inflației. În august, rata anuală a inflației a ajuns la 6% cu 0,62 puncte procentuale peste nivelul din iulie și peste limita superioară a intervalului urmărit de Banca Centrală. Angajații din sectorul bugetar cu un venit mediu lunar brut de până la 20.000 de lei vor primi indemnizații unice de maximum 4.000 de lei. Pentru acordarea plăților au fost alocate 560 de milioane de lei, iar rectificarea bugetului de stat pentru anul curent a fost adoptată de Parlament în lectura finală. În urma acestei rectificări, profesorii vor beneficia de o plată unică de 4.000 de lei, câte 3.000 de lei vor primi angajații din domeniile apărării, ordinii publice, sănătății, culturii, sportului, administrației publice locale și justiției. Pentru personalul tehnic și auxiliar, inclusiv paznici și bucătari, indemnizația va constitui 2.000 de lei. În urma rectificării, cheltuielile bugetului de stat cresc cu 2 miliarde de lei și ajung la peste 103 miliarde de lei. Urmează datele meteo. Vremea va fi variabilă, iar precipitațiile vor lipsi pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei, temperaturile vor ajunge până la 26 de grade în timpul zilei. Noaptea, minimele vor oscila între 10 și 15 grade, iar ziua, maximele vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
9: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
9: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un joc care pare simplu, dar ascunde multă istorie și știință. Kendama. Kendama este o jucărie tradițională japoneză formată dintr-un ciocănel de lemn, trei cupe și un țăruș legat cu o bilă printr-o ață. poate părea doar o distracție, dar Kendama dezvoltă coordonarea, concentrarea și reflexele. Originea ei se leagă de secolul al XVII-lea în Japonia, unde era mai mult decât un joc, un mod de a exersa răbdarea și disciplina. În ultimii ani, Kendama a devenit un fenomen global, mai ales printre tineri, care inventează zilnic noi trucuri și competiții. Din punct de vedere științific, fiecare mișcare de Kendama înseamnă un calcul al traiectoriei, al forței gravitaționale și al vitezei. Cu alte cuvinte, jucându-te, aplici fizica în cel mai distractiv mod posibil. Așadar, Kendama nu e doar o jucărie, ci o lecție de echilibru, răbdare și știință în miniatură. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

0: Te uiți la telefon în mașină și după câteva minute apare greața. Problema este că ochii spun creierului stăm pe loc, în timp ce urechea internă spune ne mișcăm. Android încearcă să reducă acest conflict cu o funcție care afișează pe ecran mici indicii vizuale sincronizate cu mișcările mașinii. Când automobilul virează, accelerează sau frânează, elementele de pe marginea ecranului se mișcă astfel încât ochii să primească o parte din informația pe care corpul o simte deja. Ideea nu garantează că răul de mișcare dispare și nu funcționează la fel pentru toată lumea. Dar atacă direct una dintre explicațiile principale ale fenomenului. Soluții asemănătoare au început să apară și pe alte telefoane. E limpede. Ca să poți privi liniștit un ecran în mișcare, telefonul încearcă să-i arate ochilor ceea ce urechea internă știa deja.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 21 septembrie, istoria adună monarhii desființate, lumii fantastice deschise cititorilor și tehnologii care ajung în cele din urmă în buzunarul fiecăruia. În 1538, Ștefan Lăcustă, nepota lui Ștefan cel Mare, urca pe tronul Moldovei, numit domn după campania sultanului Soliman Magnificul. În 1792, Convenția Națională Franceză abolea monarhia, deschizând drumul primei republici franceze, după mai bine de 8 secole de regalitate, iar în 1881, primul congres internațional de electricitate adopta omul drept unitate de măsură pentru măsurarea rezistenței electrice, în onoarea fizicianului Georg Simon Ohm. Ziua are și povești despre imaginație și tehnologie. În 1937 apărea Hobbitul lui J.R.R. Tolkien, cartea care deschidea cititorilor drumul spre Pământul de Mijloc. În 1983, Motorola DynaTAC 8000X primea aprobarea autorităților americane și devenea primul telefon mobil portabil comercializat. În 2003, sonda Galileo își încheia cei 8 ani petrecuți în sistemul lui Jupiter printr-o coborâre controlată în atmosfera planetei și astăzi Liam Gallagher împlinește 54 de ani.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: youth once again.
1: Personalitatea zilei, Liam Gallagher, a devenit una dintre vocile emblematice ale rockului britanic odată cu Oasis, trupa care a dominat anii 90 cu albume precum What's the Story, Morning Glory și Definitely Maybe. Piese ca Wonderwall, Live Forever și Champagne Supernova au transformat Oasis într-un fenomen mondial. După destrămarea trupei în 2009, Liam a cântat cu BDI, apoi și-a început cariera solo, unde a ajuns de 6 ori pe locul întâi în clasamentul britanic al albumelor. În 2025, Liam și Noel Gallagher au urcat din nou împreună pe scenă pentru turneul de reunire Oasis Live 25 după 16 ani de separare. Povestea revenirii a ajuns în 2026 și în documentarul Oasis Don't Look Back in Anger, prezentat la festivalul de la Veneția. Iar povestea continuă. Oasis are deja programat pentru 2027 un nou turneu de 38 de concerte în Europa și Statele Unite.
2: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.
3: Hi, this is Ariana Grande.

0: Fără scandal pentru ziua de luni, sper că dimineața a început mai bine cu muzica și informațiile de pe Smile FM. Programul continuă, iar noi ne reauzim mâine de la ora 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, o zi bună în continuare!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Creștinii ortodoxi sărbătoresc pe 21 septembrie nașterea Maicii Domnului, considerată cea mai mare sărbătoare a toamnei. În tradiția creștină există legenda potrivit căreia Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, deși înaintați în vârstă, și-au dorit nespus de mult un copil. Cum încercările de o viață nu au dat roate, rugăciunile au rămas unica lor șansă și astfel a venit pe lume Maica Domnului. Numele de Maria și are rădăcinile în limba ebraică, unde Miriam înseamnă doamnă, împărăteasă, cea aleasă, cea frumoasă. În cultura populară există mai multe superstiții legate de această zi, Sfânta Maria Mică. Se spune că nu e voie să se aprindă focul în casă în preajma acestei sărbători, oricât ar fi de frig, fiindcă aduce ghinionul și boala. În această zi, femeile care nu pot avea copii trebuie să se roage pentru deslegarea pântecelor și se spune că vor primi pruncul dorit. Și pentru că Fecioara Maria este protectoarea tuturor mamelor, femeile însărcinate se pot ruga pentru o naștere ușoară și un copil sănătos. Femeile trebuie să împartă struguri și prune pentru ca morții să primească din roadele toamnei. Se mai spune că în fiecare casă trebuie să fie câte o candelă aprinsă pentru alungarea spiritelor rele și pentru preamărirea nașterii Fecioarei Maria. Stocurile de securitate ale Republicii Moldova nu pot fi utilizate pentru a reduce temporar prețul gazelor, deoarece acestea reprezintă rezerva strategică a țării destinată situațiilor de criză. Precizarea a fost făcută de ministrul energiei Dorin Junghie, tot după ce președintele interimar al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a propus folosirea acestor volume pentru a diminua impactul majorării prețurilor asupra consumatorilor. Dorin Junghie a explicat că stocurile de securitate sunt destinate situațiilor în care aprovizionarea cu gaze este grav perturbată sau când temperaturile extrem de scăzute duc la un consum foarte mare. Acestea nu trebuie confundate cu stocurile comerciale constituite de furnizori care au tocmai rolul de a ajuta la gestionarea unor creșteri bruște ale prețurilor. Potrivit ministrului, o simplă creștere a prețului gazelor, chiar dacă afectează consumatorii și economia, nu înseamnă automat că există o situație excepțională în sectorul gazelor. Legislația stabilește criterii clare pentru declararea unei astfel de situații, prin care reducerea importurilor cu peste 20% față de necesar sau temperaturi extrem de scăzute timp de 7 zile consecutive care provoacă un consum excesiv. Timp că de la 1 septembrie consumatorii casnici din țară achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, tariful a crescut cu aproximativ 41%. Autoritatea Aeronautică Civilă urmează să fie reorganizată conform unui proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Una dintre principalele schimbări este crearea Serviciului Informare și Comunicare cu Mass Media, care va fi subordonat direct directorului autorității. În prezent, comunicarea cu presa face parte din secția Cooperare Internaționale și Comunicare cu Mass Media. Noul serviciu va avea un specialist principal și se va ocupa de relațiile cu presa, comunicate, paginile oficiale de pe rețelele sociale, conferințe de presă, briefing-uri și alte activități de informare publică. Totodată, secția licențiere personal aeronautic, care are 6 unități de personal, va fi transformată în direcția licențiere personal aeronautic. Autoritatea va primi și competențe în domeniul securității informațiilor cu impact potențial asupra siguranței aviației civile, inclusiv pentru certificare, supraveghere și verificare respectării cerințelor privind managementul riscurilor în acest domeniu. Inițial, proiectul prevedea și majorarea efectivului autorității de la 93 la 96 de posturi. Ministerul Finanțelor a constatat că cele 3 funcții suplimentare ar fi costat 986.800 de lei anual și a menționat că instituția avea deja 9 posturi vacante. În urma obiecțiilor, majorarea efectivului a fost eliminată din proiect. Evenimentul caritabil Frumusețe fără limite a ajuns în acest an la cea de-a 5-a ediție. 15 persoane cu dizabilități au urcat pe scenă pentru a-și spune poveștile de viață, alături de mai multe persoane publice din țară. Evenimentul este dedicat incluziunii sociale, dar și unei societăți în care oamenii sunt văzuți dincolo de dizabilitate și de etichetele care îi însoțesc. Proiectul Fundației de Binefacere M-Charity a devenit o platformă prin care oamenii cu dizabilități sunt aduși în centrul atenției într-un mod firesc, demn și profund uman. Evenimentul a reunit și participanții ale edițiilor anterioare care au beneficiat de fondurile strânse urma acțiunilor caritabile. Organizatorii și-au propus să strângă fonduri și pentru un tânăr care suferă de o boală genetică. În urma tombolei caritabile din cadrul evenimentului au fost colectați peste 32.000 de lei. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, săptămâna începe cu maxime care vor oscila între 16 și 26 de grade, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze cuprinse între 27 și 37 de km pe oră. În centrul țării, maximele se vor situa între 21 și 25 de grade. În toată regiunea sunt așteptate ploi. În sud, temperaturile maxime vor ajunge până la 25-26 de grade. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 16-20 de grade. Raioanele Iedineț și Soroca sunt prognozate averse cu descărcări electrice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Bună dimineața și salutare, oameni frumoși, și bine ne-am regăsit la ritmul zilei cu Elena. Este luni, este 21 septembrie și dacă simțiți că weekendul a trecut prea repede, să știți că nu sunteți singurii. Dar nu-i nimic, pentru că astăzi avem nevoie doar de puțină energie, un zâmbet și o cafea bună ca să pornim cu dreptul. Eu sunt Elena și rămân cu voi aici la radio ca să dăm împreună ritm acestei zile. Avem horoscop, avem calendar, avem vești proaspete, avem idei pentru sănătate și, bineînțeles, avem voie să ne și distrăm. Așa că nu contează dacă sunteți deja la serviciu, în mașină, în drum spre școală sau încă vă negociați cu perna ultimele 5 minute de somn, important este că ziua a început și noi îi dăm o notă bună. Și dacă afară este puțin mai răcoros decât ne-am obișnuit în vară, ne încălzim cu voia bună. Apropo de vreme, meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 16-26 de grade, iar în unele zone pot fi și ploi. Deci, umbrela poate fi un partener bun, dar buna dispoziție rămâne obligatorie. Așa că stați cu mine, pentru că începem imediat după câteva hituri cu horoscopul acestei zile.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, începem, așa cum spuneam, cu horoscopul pentru această zi, pentru 21 septembrie. Berbecii au nevoie astăzi de răbdare, mai ales dacă lucrurile nu se mișcă exact în ritmul pe care îl doresc. Nu vă grăbiți să răspundeți la fiecare provocare, pentru că uneori cea mai bună reacție este să respiri adânc și să mergi mai departe. Taurii pot avea o zi bună pentru organizare și pentru lucrurile practice, mai ales dacă au tot amânat o decizie. Geminii au chef de comunicare și pot transforma o conversație obișnuită într-o idee foarte bună. Racii sunt invitați să nu ia totul personal și să-și păstreze energia pentru oamenii și lucrurile care contează cu adevărat. Leii sunt în centrul atenției și, potrivit horoscopului, să știți că au nevoie să-și susțină punctele de vedere. Fecioarele pot avea spor dacă își fac ordine în program și nu încearcă să rezolve 10 lucruri simultan. Iar dacă cineva vă spune astăzi că trebuie să faceți totul perfect, răspunsul nostru este simplu: perfect este și atunci când faci lucrurile bine și cu zâmbetul pe buze. Rămâneți cu noi, pentru că imediat după câteva hituri continuăm horoscopul cu Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Continuăm horoscopul pentru această zi de luni. Balanțele sunt sfătuite să se concentreze mai mult pe propriile perspective și să nu lase părerile celor din jur să le schimbe direcția. Cu alte cuvinte, ascultați sfaturile, dar nu uitați că volanul vieții voastre este tot la voi. Scorpionii pot veni astăzi cu o energie puternică și cu dorința de a duce lucrurile până la capăt. Folosiți această determinare pentru ceva constructiv și nu vă consumați energia în discuții inutile. Săgetătorii au nevoie de puțină aventură, chiar și dacă aventura de astăzi înseamnă doar o altă rută spre serviciu sau o cafea într-un loc nou. Capricornii pot fi foarte eficienți dacă îți stabilești câteva obiective clare și nu se lasă distrași de toate lucrurile care apar pe parcurs. Vărsătorii se pot bucura de idei noi și de inspirație, iar ziua le poate aduce chef de schimbare. Peștii au nevoie de un pic de liniște și de atenție la propriile emoții. Și mesajul nostru pentru toate cele 12 zodii este simplu. Horoscopul poate fi un moment simpatic al dimineții, dar ziua o facem noi prin alegerile și atitudinea noastră. Așa că luați ce vă place din horoscop, păstrați zâmbetul și haideți să mergem mai departe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Vedem împreună calendarul zilei de 21 septembrie și să vedem ce s-a întâmplat, ce sărbătorim și cine s-a născut în această zi. În primul rând, pentru credincioșii ortodoxi, 21 septembrie este legată de odovania praznicului înălțării Sfintei Cruci, iar în calendar sunt pomeniți Sfântul Apostol Codrat și Sfântul Proroc Iona. Este o zi fără post, potrivit calendarului ortodox pentru acest an, dar 21 septembrie are și o semnificație aparte în calendarul internațional. Este ziua internațională a păcii, un moment în care lumea este chemată să vorbească despre pace, înțelegere și cooperare. Așa că poate cel mai frumos mesaj pentru această dimineață este unul foarte simplu, să încercăm să aducem puțină liniște acolo unde putem și să fim mai buni unii cu alții. Tot pe 21 septembrie sunt marcate în diverse calendare internaționale Ziua Mondială a Recunoștinței și Ziua Mondială de Luptă împotriva bolii Alzheimer. Iar acum o să vedem și cine s-a născut în această zi. Printre personalitățile moldovenești născute pe 21 septembrie se numără Alexandru Iacovlev, dirijor, compozitor și pedagog. Tot astăzi putem aminti pe pictorul Ioachim Postolachi, pe dirijorul și profesorul Isai Alterman, precum și pe muzeograful și scriitorul Gheorghe Cincilei. Lista continuă cu regizorul Nicolae Scorpan, atletul Petru Marta, scriitorul și dramaturgul Constantin Cheianu, artistul plastic Valentin Vârtosu și interpretul Vale Bogian. Iar dacă avem ascultători care poartă numele Maria, Ivan, Ian sau Igor, merită să le trimitem astăzi un gând frumos, deoarece aceste nume apar în calendarul onomastic al zilei. Așadar, 21 septembrie este o zi cu multă istorie, cu semnificație religioasă, cu un mesaj internațional despre pace și cu destule motive să ne amintim de oameni valoroși născuți în această zi. Și ca să păstrăm tradiția noastră pe dimineață, vă propun să luăm din această zi trei lucruri: un gând bun, un zâmbet și puțină recunoștință. Așa cum spuneam, pentru că uneori nu trebuie să schimbăm lumea întreagă ca să facem ziua mai frumoasă, este suficient să o facem puțin mai bună pentru omul de lângă noi.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Doar două companii de taxi vor avea dreptul să preia pasageri direct din fața aeroportului internațional Chișinău, în urma licitației organizate de administrația aerogării. În același timp, ceilalți taximetriști nu vor mai putea staționa și aștepta clienți în fața terminalului după intrarea în vigoare a noilor legi. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că aeroportul a organizat un concurs pentru selectarea operatorilor care vor presta servicii de taxi pentru pasagerii care sosesc la Chișinău. Ministrul a precizat că una dintre cele două companii selectate a început deja să activeze la aeroport. Astfel, pasagerii vor putea veni la aerogară cu orice serviciu de taxi, însă preluarea clienților directe din fața terminalului va fi permisă doar operatorilor care au câștigat licitația. Respectarea noilor legi va fi supravegheată de administrația aeroportului împreună cu cele două companii selectate. În cazul taximetriștilor care vor continua să preia pasagerii fără a avea acest drept, ar putea fi solicitată intervenția poliției. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă pe gospodarii care pregătesc vinul în această perioadă să fie deosebit de atenți. În timpul fermentării mustului se produce dioxid de carbon, un gaz care se poate acumula în beciuri și în alte spații slab ventilate. În concentrații ridicate, acesta poate provoca intoxicații severe și poate duce chiar la deces. Gazul rezultat în urma fermentării este invizibil și inodor, iar pentru că este mai greu decât aerul, se poate acumula în partea de jos a încăpirilor. Riscul este mai mare în beciuri, pivnițe și alte spații închise în care sunt păstrate recipientele cu must. Pentru prevenirea intoxicațiilor, salvatorii recomandă aerisirea temeinică a încăperilor înainte de intrare și evitarea amplasării recipientelor cu must în spații slab ventilate. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze o altă persoană înainte de a intra într-un asemenea spațiu. Potrivit recomandărilor prezentate de ICSU, lumânarea aprinsă poate indica un nivel insuficient de oxigen. Dacă flacăra se stinge, persoana nu trebuie să intre în încăpere. Expunerea la concentrații ridicate de dioxid de carbon poate avea consecințe severe. Primele simptome pot fi durerile de cap și amețelile, iar odată cu creșterea expunerii pot apărea somnolența, voma, accelerarea pulsului și încetinirea capacității de reacție. ICSU atrage atenția și asupra tentativelor de salvare a persoanelor intoxicate. Intrarea fără echipament de protecție într-o încăpere în care s-a acumulat dioxid de carbon poate pune în pericol și viața salvatorului. Proiectul noului curriculum pentru disciplina limba și literatura română a fost prezentat și supus dezbaterilor publice la Chișinău. Evenimentul va avea loc pe 28 septembrie, iar toți specialiștii interesați se pot înregistra online prealabil, informează Ministerul Educației și Cercetării. Instituția invită profesorii, cercetătorii, experții și reprezentanții societății civile să discute modificările, obiectivele de învățare și conținutul noii programe. Întâlnirea se va desfășura în format hibrid sau cu prezență fizică pe 28 septembrie în spațiul din capitală, Edu Digital Hub, situat pe strada Ioan Creangă, numărul 1, corpul 2. Începutul evenimentului este programat pentru ora 18. Potrivit Ministerului Educației, participanții vor putea să-și exprime direct recomandările privind utilizarea materialelor la lecții. Cei care doresc să se alăture discuției pot efectua înregistrarea prealabilă accesând linkul online. Instituția menționează că toate propunerile și observațiile primite vor fi analizate detaliat și luate în considerare la definitivarea versiunii finale a documentului. La 5800 de metri altitudine, pe un traseu de 2000 de kilometri parcurs în 9 zile pe motocicletă, 23 de moldoveni au traversat munții Himalaya. Aceștia au înfruntat traseele dificile din India până la pasul Umling La, cel mai înalt punct al expediției. Aventura a avut loc în luna august, iar participanții mărturisesc că a fost o experiență de neuitat. Misiunea a fost pregătită timp de mai multe luni, încă din toamna anului trecut. Motocicliștii și-au adaptat echipamentul pentru frig și ploaie și au ales vehicule potrivite pentru traseele de off-road. Traseul de aproximativ 2000 de kilometri a fost parcurs în condiții extreme. Pietrișul, schimbările bruște de temperatură și lipsa de oxigen au cerut o atenție maximă la fiecare kilometru. Experiența ghizilor din grup a fost esențială pentru siguranța tuturor. Punctul culminant al expediției a fost pasul Umling La, situat la o altitudine de 5800 de metri, unde moldovenii au arborat drapelul Republicii Moldova în ajunul zilei independenței. Călătoria a fost documentată video de Veceslav Nichifor, un pasionat al sporturilor cu motor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un tenor italian și un cântăreț britanic s-au regăsit într-un duet neașteptat care a redesenat contururile emoției baladelor populare. Perfect Symphony nu e doar o simplă piesă remixată, ci o întâlnire între două generații muzicale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul aparent de la Perfect, lansat în 2017 pe albumul Divide al lui Ed Sheeran. Solistul englez, plin de admirație, l-a invitat pe Andrea Bocelli în studioul din Toscana pentru a crea o versiune orchestrală și emoționantă a piesei, care a ajuns să fie cunoscută ca Perfect Symphony. Publicul a fost fermecat de alternarea liniilor vocale în engleză și italiană. Sheeran aduce sensibilitatea pop, Bocelli adaugă gravitatea operei, o solemnitate care transformă fiecare strofă într-o poveste sonoră. Într-un interviu, Bocelli a mărturisit că a fost impresionat de simplitatea și determinarea lui Sheeran. Acesta a zburat special în Toscana și a înregistrat totul într-o singură zi, într-un stil relaxat, ca la un mic concert acasă.
1: Sheeran is a friend because he's a great artist, but he's also a very humble boy, very intelligent, smart. I like him very much. And I have collaboration with all the artists that would be Laiati for this three concert.
0: Și bine a fost, Perfect Symphony a fost lansat pe 15 decembrie 2017, acompaniat de aranjamente orchestrale semnate de Matthew Sheeran, fratele lui Ed, aducând piesei o eleganță clasică. Acest duet i-a reîncadrat pe cei doi artiști. Ed Sheeran a dovedit că muzica lui poate transcende barierele genurilor, iar Bocelli și-a deschis publicului tânăr ușa baladelor contemporane. Melodia a fost inclusă ulterior pe compilații și discuri de dueturi, confirmându-se drept o punte între pop și operă. Perfect Symphony rămâne un testament al armoniei dintre stiluri și al păstrării autenticității. Când două voci sincere se împletesc, muzica vorbește universal și lasă o amprentă durabilă.

0: Dragii mei, intrăm acum în zona știrilor proaspete, dar fără politică, exact cum am promis și cum vă place. Prima intervenție și prima informație ține de mașinile electrice. Republica Moldova își propune să extindă infrastructura pentru transportul electric. Potrivit informației publicată chiar astăzi, sunt planificate peste 600 de stații de încărcare până în anul 2030. Este o informație interesantă pentru cei care deja conduc mașini electrice, dar și pentru cei care se gândesc la o asemenea schimbare. Pentru că o mașină electrică nu înseamnă doar să ai automobilul, ci trebuie să ai și unde să-l încarci. Iar infrastructura este unul dintre lucrurile care pot face transportul electric mai comod în viața de zi cu zi. Imaginează-ți că pleci într-o călătorie prin Moldova și nu mai trebuie să te întrebi unde găsești următoarea stație. Este genul de schimbare care se construiește încet, dar care poate deveni foarte vizibilă în câțiva ani. Și cine știe, poate într-o dimineață vom vorbi despre stațiile de încărcare la fel de firesc, cum vorbim astăzi despre benzinării. Până atunci, noi ținem ochii pe tehnologie și vedem cum se schimbă lucrurile în jurul nostru.
1: Smile FM, happy music!
2: 1, 2, 3, go!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit, dragii mei, să vorbim despre un obiect aerian neidentificat care a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de 20 spre 21 septembrie. Informația este una care vine evident și să atragă atenția, pentru că nu în fiecare dimineață auzim asemenea vești. Important este să păstrăm lucrurile în limitele informațiilor confirmate și să nu transformăm necunoscutul în povești spectaculoase. Deocamdată vorbim despre un obiect a cărui natură nu a fost identificată în informația publicată. Astfel de situații sunt urmărite și investigate de instituțiile competente. Noi putem doar să ghicim. Pentru noi, cei care ascultăm această informație, cel mai important este să știm diferența dintre ceea ce este confirmat și ceea ce este doar presupunere. Așa că nu spunem că este ceva anume dacă autoritățile nu au stabilit acest lucru și poate că acesta este un bun reminder pentru dimineața de luni. Nu tot ce apare pe internet trebuie crezut imediat. Verificăm sursa, verificăm informația și abia apoi tragem concluziile. Iar noi continuăm cu alte vești ceva mai relaxate ca să păstrăm ritmul bun.

Așa cum spuneam, am revenit să vorbim un pic și despre altceva. Vorbim despre vreme, pentru că toamna începe să-și arate cartea. Potrivit prognozei publicate astăzi, în unele zone ale Republicii Moldova sunt așteptate ploi. Temperaturile maxime pentru această zi sunt preconizate între plus 16 și plus 26 de grade Celsius. Asta înseamnă că diferențele dintre regiuni pot fi destul de mari. Pentru unii dintre noi, geaca subțire devine deja prietenă bună dimineața, pentru alții, la prânz, soarele poate face să pară că vara nu vrea să plece definitiv. Este exact perioada aceea în care deschidem dulapul și spunem: bun, și eu ce îmbrac astăzi? Răspunsul este să ne îmbrăcăm în straturi și să fim pregătiți pentru schimbări. Iar dacă aveți drumuri mai lungi, o umbrelă,

0: geantă nu strică niciodată. Toamna nu trebuie să fie privită ca sfârșitul verii, ci ca începutul unui alt sezon, cu alte culori, alte mirosuri și alte plăceri. Așa că dacă plouă astăzi, nu-i tragedie, poate avem nevoie și de o zi în care să ascultăm muzică, să bem un ceai și să lăsăm lumea să alerge fără noi pentru câteva minute.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit aici pentru un mic moment economic, dar îl ținem simplu și clar pentru voi. Să știți că a fost publicat cursul valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru 21 septembrie, așa cum se întâmplă fiecare dimineață, dar că vreau să zic că după zilele de odihnă, leul moldovenesc a cedat puțin în raport cu euro și dolarul. Față de euro, deprecierea menționată este de 0,64 de bani, iar față de dolar, de aproape 1,5 bani, potrivit informațiilor oficiale. Nu este neapărat genul de informație care ne face să dansăm prin bucătărie dimineața, dar este bine să știm ce se întâmplă cu banii noștri. Mai ales pentru cei care au plăți în valută, călătorii planificate sau pur și simplu urmăresc cursul zilei. Și pentru că suntem la început de săptămână, acesta poate fi un moment bun să verificăm și noi bugetul. Nu trebuie să facem calcule complicate. Uneori este suficient să ne întrebăm unde se duc banii și dacă avem nevoie chiar de toate lucrurile pe care le cumpărăm. Iar dacă răspunsul este da, am nevoie de toate, măcar să cumpărăm cu zâmbetul pe buze. Acestea au fost informațiile economice de dimineață, iar noi schimbăm imediat registrul și trecem în ora următoare la sănătate și energie.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit: after school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative, Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne! Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 06 8 4 4 3 6 4 6 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 06 0392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Marcel Spatari, anunță o posibilă schimbare legătură cu TVA-ul de 20% la coletele din străinătate. Acesta a subliniat că măsura ar putea fi amânată pentru a le oferi operatorilor poștali suficient timp să se pregătească pentru noile prevederi. Acest lucru a fost declarat de președintele Comisiei, care a subliniat necesitatea amânării acestei măsuri pentru pregătirea operatorilor poștali. De la 1 octombrie, Republica Moldova se preconizează începerea aplicării TVA de 20% pentru cumpărăturile de pe platformele online internaționale, precum și introducerea unei taxe fixe de 12 lei pentru fiecare colet. Aceste prevederi fac parte din proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, care a fost deja aprobat de Parlament în prima lectură și urmează să fie examinat în a doua lectură. În prezent, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite integral de plata TVA la import. Problema impozitării coletelor de pe platformele precum Temu, Shein și AliExpress provoacă discuții active în societate. Potrivit lui Marcel Spătare, scutirea acestor cumpărături de taxe pune comerțul local obligat să achite TVA de 20% în condiții inegale. Deputatul a menționat că fondurile colectate ajung în buget și sunt utilizate inclusiv pentru politicile sociale și salariile profesorilor, de aceea ar fi echitabil ca taxa să fie aplicată întregului consum. Totodată, șeful Comisiei pentru Economie nu este de acord cu afirmația potrivit căreia piețele online străine sunt utilizate în principal de cetățenii vulnerabili. Potrivit estimării sale, principalii utilizatori ai acestor platforme sunt persoane din clasa de mijloc și persoane înstărite, care aleg produsele chinezești datorită prețurilor reduse. Începând din 2027, cumpărătorii din țară ar putea achita aproximativ 2 lei în plus pentru fiecare sticlă, doză sau alt ambalaj inclus în sistemul de depozit. Suma va putea fi recuperată după returnarea recipientului, iar valoarea totală a depozitelor achitate anual de consumatori ar putea ajunge la circa 1,3 miliarde de lei, potrivit estimărilor economistului Veceslav Ioniță. Expertul în politici economice a prezentat aceste estimări în cadrul unei emisiuni, unde a explicat modul în care urma să funcționeze sistemul pentru ambalajele din plastic, sticlă și metal. La cumpărarea unei băuturi, consumatorul va achita pe lângă prețul produsului un depozit de aproximativ 2 lei pentru ambalaj. După consumarea produsului, recipientul va putea fi returnat la un punct de colectare, iar suma achitată inițial va fi restituită. Ionita a descris mecanismul drept o formă de quasi-impozitare, deoarece suma este achitată obligatoriu la cumpărare, dar poate reveni consumatorului dacă acesta returnează ambalajul. Economistul atrage atenția că pentru funcționarea eficientă a sistemului va fi necesară o infrastructură suficient de accesibilă, astfel încât oamenii să-și poată recupera banii fără dificultăți. Dacă mecanismul ar fi funcționat în 2026, consumatorii ar fi achitat aproximativ 1,2 miliarde de lei sub formă de depozit. Pentru 2027, suma este estimată la circa 1,3 miliarde de lei, iar în anii următori ar putea crește până la aproximativ 1,7 miliarde de lei. Aplicarea noilor tarife pentru serviciile aferente eliberării pașapoartelor ar putea fi amânată cu 15 zile, de la 30 septembrie până la 15 octombrie. Proiectul de modificare urmează să fie examinat de guvern în ședința din 22 septembrie. Documentul propune modificarea punctului 5 din hotărârea guvernului numărul 398 din 2026, prin înlocuirea datei de 30 septembrie cu 15 octombrie. Potrivit notei de fundamentare, noile tarife pentru serviciile aferente eliberării noilor modele de pașapoarte au fost stabilite prin hotărârea guvernului, urmând să fie aplicate inițial din 30 septembrie. Agenția Servicii Publice propune amânarea termenului deoarece numărul cererilor pentru eliberarea pașapoartelor a fost mai mic decât cel estimat inițial. În consecință, consumul blanchetelor de tip vechi a fost mai redus, iar instituția dispune în continuare de un stoc al acestora. Astfel, dacă proiectul va fi aprobat până la 14 octombrie inclusiv, cetățenii vor putea solicita pașapoarte în baza tarifelor actuale. Amânarea ar permite ASP să utilizeze o parte mai mare din blanchetele de tip vechi disponibile. Inițiativa a fost elaborată de Agenția Servicii Publice și este promovată de Ministerul Afacerilor Interne. Procedee spectaculoase și partide pe muchie de cuțit la campionatul Republicii Moldova de judo pentru tineret sub 23 de ani. 190 de sportivi au luptat pentru medalii și șansa de a reprezenta țara noastră la competițiile internaționale. Concursul s-a desfășurat la 7 categorii de greutate, atât la masculin cât și la feminin. În finala categoriei de greutate de 60 de kilograme, Vladimir Iacomi l-a învins pe Nelu Malik. La 66 de kilograme, Vasile Său din Iova a dispus de tiraspoleanul Ivan Rotașniuc. În categoria de greutate de 48 de kilograme a concursului feminin, Xenia Weiner a cucerit medalie de aur în detrimentul Magdalenei Stăvilă. Alexandra Chiron și-a trecut în palmares un alt titlu de campioană la această categorie de vârstă. În finala categoriei de greutate de 52 de kilograme, Chiron a învins-o pe Arina Tolocenko. Laureații campionatului Republicii Moldova de judo pentru tineret sub 23 de ani urmează să reprezinte țara noastră la campionatul balcanic din Kosovo și la cel european din Italia. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, săptămâna începe cu maxime care vor oscila între 16 și 26 de grade, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze cuprinse între 27 și 37 de km pe oră. În centrul țării, maximele se vor situa între 21 și 25 de grade. În toată regiunea sunt așteptate ploi. În sud, temperaturile maxime vor ajunge până la 25-26 de grade. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 16-20 de grade. Raioanele Iedineț și Soroca sunt prognozate averse cu descărcări electrice.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
5: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
6: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un joc care pare simplu, dar ascunde multă istorie și știință. Kendama. Kendama este o jucărie tradițională japoneză formată dintr-un ciocănel de lemn, trei cupe și un țăruș legat cu o bilă printr-o ață. Poate părea doar o distracție, dar kendama dezvoltă coordonarea, concentrarea și reflexele. Originea ei se leagă de secolul al XVII-lea în Japonia, unde era mai mult decât un joc, un mod de a exersa răbdarea și disciplina. În ultimii ani, kendama a devenit un fenomen global, mai ales printre tineri, care inventează zilnic noi trucuri și competiții. Din punct de vedere științific, fiecare mișcare de kendama înseamnă un calcul al traiectoriei, al forței gravitaționale și al vitezei. Cu alte cuvinte, jucându-te, aplici fizica în cel mai distractiv mod posibil. Așadar, kendama nu e doar o jucărie, ci o lecție de echilibru, răbdare și știință în miniatură. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

0: Tot în ora a treia de Ritmul Zilei vorbim, așa cum spuneam, despre sănătate și multe alte lucruri interesante. Poate i-ați observat că uneori, odată cu venirea toamnei, parcă ne trezim mai greu. Nu suntem singurii care au impresia că bateria internă a trecut de la 100 la 70%. Schimbarea sezonului poate veni cu modificări ale programului, ale luminii naturale, ale temperaturilor și ale rutinei noastre. Pentru unii oameni, această perioadă se poate simți ca o oboseală mai mare sau ca o scădere a energiei. Primul lucru pe care îl putem face este să nu ignorăm somnul. Un program cât mai regulat de culcare și trezire ne poate ajuta să ne adaptăm mai ușor. Și lumina naturală contează, așa că o plimbare în aer liber, mai ales în prima parte a zilei, poate fi o idee foarte bună. Nu trebuie să alergăm 10 km. Uneori sunt suficiente 30 de minute de mers într-un ritm confortabil. La fel de importantă este hidratarea, chiar dacă atunci când se răcește afară nu mai simțim sete la fel de intens ca vara. Iar dacă oboseala este persistentă, severă sau apare împreună cu alte simptome, nu este bine să punem totul automat pe seama toamnei, ci să discutăm cu un medic. Pe scurt, mai mult somn, puțină mișcare, aer curat și un program mai ordonat pot face tranziția spre noul sezon mult mai ușor.
1: Happy Music.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yeah!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

continuăm să vorbim despre adaptare de la vară la toamnă, pentru că vara ne-am obișnuit cu seri lungi, vacanțe, mese mai relaxate și poate ceva mai puțină disciplină. Toamna vine și spune bună ziua, ne întoarcem la program. Și tocmai de aceea este mai bine să nu încercăm să schimbăm totul într-o singură zi. Putem începe cu orele de somn și să le apropiem treptat de programul pe care îl avem în perioada rece. Apoi putem să introducem din nou mesele regulate, mai ales micul dejun, dacă obișnuiam să-l sărim. Pe masă pot apărea mai multe produse de sezon. Mere, pere, struguri, dovleac, morcov și alte legume disponibile în această perioadă. Mișcarea rămâne importantă chiar dacă vremea ne invită tot mai des să stăm în casă. O plimbare de seară poate fi și exercițiu și relaxare și o ocazie să ne desprindem de telefon. Un alt truc simplu este să ne organizăm săptămâna din timp, pentru că dezordinea din program consumă foarte multă energie mentală.

0: Și, foarte important, să nu uităm de lucrurile care ne fac plăcere. Muzică, evident, de aici, de la Smile FM, oameni dragi, hobby-uri și câteva minute doar pentru noi. Toamna nu trebuie să fie o perioadă în care renunțăm la viața frumoasă, ci una în care învățăm să ne bucurăm de ea într-un alt ritm.
1: Smile FM, happy music!
2: De 7 zile nu știu.

0: Dragii mei, mai avem un singur subiect înainte de finalul acestei emisiuni și vreau să fie unul care chiar ne pune în mișcare. Cum ne facem ziua mai energică fără să apelăm la trucuri complicate? În primul rând, începem cu apă și cu un mic dejun echilibrat, dacă organismul nostru îl tolerează bine. Apoi încercăm să nu stăm nemișcați ore întregi. Ridicați-vă de pe scaun, întindeți-vă puțin, faceți câțiva pași și mișcați umerii. Pare banal, dar pauzele scurte de mișcare pot face ziua să se simtă mai ușoară. Și să nu uităm de respirație. Uneori când suntem stresați, respirăm superficial fără să ne dăm seama. Luați câteva secunde, inspirați calm și expirați lent. Apoi puneți-vă un obiectiv simplu pentru următoarea oră, nu pentru următorii 10 ani. Poate fi termin această sarcină, dau acel telefon sau ies 5 minute la aer. Și mai avem un ingredient secret care nu se cumpără din farmacie. Bună dispoziție! Un zâmbet, o melodie preferată sau un mesaj frumos trimis cuiva drag, pot schimba atmosfera unei dimineți. Așa că, oameni buni, bateria se încarcă prin lucrurile mici.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și uite așa am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Ritmul Zilei cu Elena. Am început cu horoscopul, am trecut prin calendar, am răsfoit cele mai proaspete informații și am vorbit despre energia și adaptarea la toamnă. Am aflat că vremea începe să fie mai schimbătoare, că infrastructura pentru mașinile electrice se extinde și că avem tot mai multe motive să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dar mai presus de toate am încercat să păstrăm ritmul bun și zâmbetul pe buze, pentru că o zi de luni nu trebuie să fie neapărat grea. Poate fi începutul unei săptămâni în care facem ceva bun pentru noi, poate fi ziua în care spunem acel mulțumesc pe care l-am amânat, poate fi ziua în care ieșim 10 minute la aer sau bem cafeaua fără să ne uităm la ceas. Și poate fi pur și simplu o zi obișnuită, dar trăită cu puțin mai multă atenție. Eu sunt Elena și vă mulțumesc că mi-ați trimis mesajul pe care l-am citit cu mare drag pentru mine și pentru buna mea dispoziție, pentru că mi-ați permis să fiu parte din dimineața voastră. Aveți grijă de voi, păstrați-vă energia pentru lucrurile importante și nu uitați, ritmul zilei îl putem schimba și noi. Ne auzim și mâine tot de la 9 la 12 cu muzică bună, informații proaspete și aceeași doză de voie bună. Până atunci să aveți o zi frumoasă, ușoară și cu multe motive de zâmbet. Vă pup, vă îmbrățișez, pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

De vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la Magazinul Agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
8: Yummy!
9: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
10: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
11: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
9: tu faci playlistul la Smile FM.
11: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
9: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
11: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
9: Smile FM.
10: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
12: Arcul de Triumf din centrul Chișinăului și terenul aferent vor fi înregistrate oficial ca proprietate publică a statului și transmise în administrarea Ministerului Culturii. Un proiect de hotărâre în acest sens este inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 22 septembrie. Potrivit documentului, terenul aferent monumentului are o suprafață de 0,0151 de hectare, iar construcția Arcului de Triumf ocupă 132 de metri pătrați. Monumentul face parte din complexul Porțile Sfinte și Scoarul, inclus în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Lucrările cadastrale au fost recepționate la 3 august. În urma acestora au fost stabilite datele cadastrale ale terenului și construcției, iar suprafața terenului urmează să fie corectată Registrul Bunurilor Imobile. Proiectul prevede că hotărârea guvernului va servi drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate al statului și a dreptului de administrare asupra monumentului. După adoptarea deciziei, Ministerul Culturii va administra construcția, iar Agenția Proprietății Publice va administra terenul aferent. Arcul de Triumf a fost construit în anul 1841 după proiectul arhitectului din Odessa, Luca Zaușkevici, inspirat de arcurile triumfale din Roma. Monumentul înalt de 13 metri și decorat în stil corintic reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri arhitecturale ale Chișinăului. Tăieri ilegale de lemn au fost identificate în mai multe fonduri forestiere din țară în prima jumătate a lunii septembrie. În urma 12 controle, inspectorii de mediu au constatat că au fost extrași ilegal circa 136 de metri cub de lemn și au aplicat amenzi în valoare de peste 160.000 de lei, anunță Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Controlele au fost intensificate în contextul începerii perioadei de procurare lemnului de foc pentru sezonul rece. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, le-a cerut directorilor întreprinderilor silvice să ia măsuri împotriva tăierilor ilegale și să elibereze bunul fiscal și factura pentru fiecare vânzare de lemne. Ministerul Mediului îndeamnă cetățenii să cumpere lemne de foc doar din surse legale și să solicite bonul fiscal și factura. Potrivit instituției, aceste documente permit identificarea vânzătorului și contribuie la verificarea traseului lemnului. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Marcel Spatari, anunță o posibilă schimbare în legătură cu TVA-ul de 20% la coletele din străinătate. Acesta a subliniat că măsura ar putea fi amânată pentru a le oferi operatorilor poștali suficient timp să se pregătească pentru noile prevederi. Acest lucru a fost declarat de președintele Comisiei, care a subliniat necesitatea amânării acestei măsuri pentru pregătirea operatorilor poștali. De la 1 octombrie, Republica Moldova se preconizează începerea aplicării TVA de 20% pentru cumpărătorile de pe platformele online internaționale, precum și introducerea unei taxe fixe de 12 lei pentru fiecare colet. Aceste prevederi fac parte din proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, care a fost deja aprobat de Parlament în prima lectură și urmează să fie examinat în a doua lectură. În prezent, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite integral de plata TVA la import. Problema impozitării coletelor de pe platformele precum Temu, Shein și AliExpress provoacă discuții active în societate. Potrivit lui Marcel Spătare, scutirea acestor cumpărători de taxe pune comerțul local obligat să achite TVA de 20% în condiții inegale. Deputatul a menționat că fondurile colectate ajung în buget și sunt utilizate inclusiv pentru politicile sociale și salariile profesorilor, de aceea ar fi echitabil ca taxa să fie aplicată întregului consum. Totodată, șeful Comisiei pentru Economie nu este de acord cu afirmația potrivit căreia piețele online străine sunt utilizate în principal de cetățenii vulnerabili. Potrivit estimării sale, principalii utilizatori ai acestor platforme sunt persoane din clasa de mijloc și persoane înstărite, care aleg produsele chinezești datorită prețurilor reduse. La 5.800 de metri altitudine, pe un traseu de 2.000 de kilometri parcurs în 9 zile pe motocicletă, 23 de moldoveni au traversat munții Himalaya. Aceștia au înfruntat traseele dificile din India până la pasul Umling La, cel mai înalt punct al expediției. Aventura a avut loc în luna august, iar participanții mărturisesc că a fost o experiență de neuitat. Misiunea a fost pregătită timp de mai multe luni, încă din toamna anului trecut. Motocicliștii și-au adaptat echipamentul pentru frig și ploaie și au ales vehicule potrivite pentru traseele de off-road. Traseul de aproximativ 2.000 de kilometri a fost parcurs în condiții extreme. Pietrișul, schimbările bruște de temperatură și lipsa de oxigen au cerut o atenție maximă la fiecare kilometru. Experiența ghizilor din grup a fost esențială pentru siguranța tuturor. Punctul culminant al expediției a fost pasul Umling La, situat la o altitudine de 5.800 de metri, unde moldovenii au arborat drapelul Republicii Moldova în ajunul Zilei Independenței. Călătoria a fost documentată video de Veceslav Nichifor, un pasionat al sporturilor cu motor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: What's up, this is Lil Nas X. It's the Smile FM.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Îi numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
5: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
5: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
4: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente prăjite. Alimentele prăjite pot conține grăsimi nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de alimente prăjite și să optezi pentru metode de gătit mai sănătoase, cum ar fi coacerea, aburirea sau grătarul. Acest lucru te va ajuta să menții o alimentație echilibrată și sănătoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Creștinii ortodoxi sărbătoresc pe 21 septembrie nașterea Maicii Domnului, considerată cea mai mare sărbătoare a toamnei. În tradiția creștină există legenda potrivit căreia Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, deși înaintați în vârstă, și-au dorit nespus de mult un copil. Cum încercările de o viață nu au dat roate, rugăciunile au rămas unica lor șansă și astfel a venit pe lume Maica Domnului. Numele de Maria și are rădăcinile în limba ebraică, unde Miriam înseamnă doamnă, împărăteasă, cea aleasă, cea frumoasă. În cultura populară există mai multe superstiții legate de această zi, Sfânta Maria Mică. Se spune că nu e voie să se aprindă focul în casă în preajma acestei sărbători, oricât ar fi de fric, fiindcă aduce ghinionul și boala. În această zi, femeile care nu pot avea copii trebuie să se roage pentru deslegarea pântecelor și se spune că vor primi pruncul dorit. Și pentru că Fecioara Maria este protectoarea tuturor mamelor, femeile însărcinate se pot ruga pentru o naștere ușoară și un copil sănătos. Femeile trebuie să împartă struguri și prune pentru ca morții să primească din roadele toamnei. Se mai spune că în fiecare casă trebuie să fie câte o candelă aprinsă pentru alungarea spiritelor rele și pentru preamărirea nașterii Fecioarei Maria. Stocurile de securitate ale Republicii Moldova nu pot fi utilizate pentru a reduce temporar prețul gazelor, deoarece acesta reprezintă rezerva strategică a țării destinată situațiilor de criză. Precizarea a fost făcută de ministrul energiei Dorin Junghie, tot după ce președintele interimar al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a propus folosirea acestor volume pentru a diminua impactul majorării prețurilor asupra consumatorilor. Dorin Junghie a explicat că stocurile de securitate sunt destinate situațiilor în care aprovizionarea cu gaze este grav perturbată sau când temperaturile extrem de scăzute duc la un consum foarte mare. Acestea nu trebuie confundate cu stocurile comerciale constituite de furnizori, care au tocmai rolul de a ajuta la gestionarea unor creșteri bruște ale prețurilor. Potrivit ministrului, o simplă creștere a prețului gazelor, chiar dacă afectează consumatorii și economia, nu înseamnă automat că există o situație excepțională în sectorul gazelor. Legislația stabilește criterii clare pentru declararea unei astfel de situații, prin care reducerea importurilor cu peste 20% față de necesar sau temperaturi extrem de scăzute timp de 7 zile consecutive, care provoacă un consum excesiv. Amintim că de la 1 septembrie consumatorii casnici din țară achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Tariful a crescut cu aproximativ 41%. Autoritatea Aeronautică Civilă urmează să fie reorganizată conform unui proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Una dintre principalele schimbări este crearea Serviciului Informare și Comunicare cu Mass Media, care va fi subordonat direct directorului autorității. În prezent, comunicarea cu presa face parte din secția Cooperare Internaționale și Comunicare cu Mass Media. Noul serviciu va avea un specialist principal și se va ocupa de relațiile cu presa, comunicate, paginile oficiale de pe rețelele sociale, conferințe de presă, briefing-uri și alte activități de informare publică. Totodată, secția licențiere personal aeronautic, care are 6 unități de personal, va fi transformată în direcția licențiere personal aeronautic. Autoritatea va primi și competențe în domeniul securității informațiilor cu impact potențial asupra siguranței aviației civile, inclusiv pentru certificare, supraveghere și verificare respectării cerințelor privind managementul riscurilor în acest domeniu. Inițial, proiectul prevedea și majorarea efectivului autorității de la 93 la 96 de posturi. Ministerul Finanțelor a constatat că cele 3 funcții suplimentare ar fi costat 986.800 de lei anual și a menționat că instituția avea deja 9 posturi vacante. În urma obiecțiilor, majorarea efectivului a fost eliminată din proiect. Evenimentul caritabil Frumusețe fără limite a ajuns în acest an la cea de-a 5-a ediție. 15 persoane cu dizabilități au urcat pe scenă pentru a-și spune poveștile de viață, alături de mai multe persoane publice din țară. Evenimentul este dedicat incluziunii sociale, dar și unei societăți în care oamenii sunt văzuți dincolo de dizabilitate și de etichetele care îi însoțesc. Proiectul Fundației de Binefacere M-Charity a devenit o platformă prin care oamenii cu dizabilități sunt aduși în centrul atenției într-un mod firesc, demn și profund uman. Evenimentul a reunit și participanții ale edițiilor anterioare, care au beneficiat de fondurile strânse urma acțiunilor caritabile. Organizatorii și-au propus să strângă fonduri și pentru un tânăr care suferă de o boală genetică. În urma tombolei caritabile din cadrul evenimentului au fost colectați peste 32.000 de lei. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, săptămâna începe cu maxime care vor oscila între 16 și 26 de grade, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze cuprinse între 27 și 37 de km pe oră. În centrul țării, maximele se vor situa între 21 și 25 de grade. În toată regiunea sunt așteptate ploi. În sud, temperaturile maxime vor ajunge până la 25-26 de grade. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 16-20 de grade. În raioanele Iedineț și Soroca sunt prognozate averse cu descărcări electrice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
8: O săptămână nouă, o stare de spirit și mai bună. Vă salut cu energie la început de drum. Este ora 13, este luni, iar emisiunea În Pas cu Tine dă startul oficial bunei dispoziții pe Smile FM Moldova. Sunt Vlăduț, la fel de pregătit ca de obicei să vă aduc 4 ore pline de ritm, piese alese perfect și subiecte captivante de comentat. Lăsați deoparte listele lungi de sarcini de luni, conectați-vă la undele noastre și hai să începem săptămâna în cel mai bun mod posibil.
0: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
7: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești, învățăm, creăm și creștem. Suntem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
8: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
9: Un tenor italian și un cântăreț britanic s-au regăsit într-un duet neașteptat care a redesenat contururile emoției baladelor populare. Perfect Symphony nu e doar o simplă piesă remixată, ci o întâlnire între două generații muzicale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a pornit de la Perfect, lansat în 2017 pe albumul Divide al lui Ed Sheeran. Solistul englez, plin de admirație, l-a invitat pe Andrea Bocelli în studioul din Toscana pentru a crea o versiune orchestrală și emoționantă a piesei, care a ajuns să fie cunoscută ca Perfect Symphony. Publicul a fost fermecat de alternarea liniilor vocale în engleză și italiană. Sheeran aduce sensibilitatea pop, Bocelli adaugă gravitatea operei, o solemnitate care transformă fiecare strofă într-o poveste sonoră. Într-un interviu, Bocelli a mărturisit că a fost impresionat de simplitatea și determinarea lui Sheeran. Acesta a zburat special în Toscana și a înregistrat totul într-o singură zi, într-un stil relaxat, ca la un mic concert acasă.
1: Sheeran is a friend because he is a great artist, but he is also a very humble boy, very intelligent, smart. I like him very much. And I have collaboration with all the artists that will be in La Iatico in this three concert.
0: Și bine a fost, Perfect Symphony a fost lansat pe 15 decembrie 2017, acompaniat de aranjamente orchestrale semnate de Matthew Sheeran, fratele lui Ed, aducând piesei o eleganță clasică. Acest duet i-a reîncadrat pe cei doi artiști. Ed Sheeran a dovedit că muzica lui poate transcende barierele genurilor, iar Bocelli și-a deschis publicul lui tânăr ușa baladelor contemporane. Melodia a fost inclusă ulterior pe compilații și discuri de dueturi, confirmându-se drept o punte între pop și operă. Perfect Symphony rămâne un testament al armoniei dintre stiluri și al păstrării autenticității. Când două voci sincere se împletesc, muzica vorbește universal și lasă o amprentă durabilă.

0: muzica noastră se aude impecabil pe frecvențele terestre, 94,2 pentru tot raionul Hâncești și 89,9 în raionul Iova. Iar dacă sunteți pe drum prin țară sau lucrați online, aplicația mobilă Smile FM RoMD și platforma smilefm.md vă aduc radioul preferat direct pe telefon sau pe calculator. Rămâneți pe fază, urmează o selecție muzicală care vă ridică instant tonusul.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Știați că, deși îl desenăm și îl vedem mereu galben pe cer, soarele nostru este de fapt complet alb. Lumina emisă de soare conține toate culorile din spectrul vizibil în proporții aproape egale, ceea ce creează o lumină albă pură. Motivul pentru care nouă ne pare galben sau portocaliu este atmosfera Pământului, care împrăștie undele scurte de lumină albastră și lăsând să treacă spre ochii noștri doar nuanțele mai calde. Din spațiul cosmic, soarele se vede de un alb strălucitor. La Smile FM noi facem fiecare zi de luni să fie senină pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Doar două companii de taxi vor avea dreptul să preia pasageri direct din fața aeroportului internațional Chișinău, în urma licitației organizate de administrația aerogării. În același timp, ceilalți taximetriști nu vor mai putea staționa și aștepta clienți în fața terminalului după intrarea în vigoare a noilor legi. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că aeroportul a organizat un concurs pentru selectarea operatorilor care vor presta servicii de taxi pentru pasagerii care sosesc la Chișinău. Ministrul a precizat că una dintre cele două companii selectate a început deja să activeze la aeroport. Astfel, pasagerii vor putea veni la aerogară cu orice serviciu de taxi, însă preluarea clienților directe din fața terminalului va fi permisă doar operatorilor care au câștigat licitația. Respectarea noilor legi va fi supravegheată de administrația aeroportului împreună cu cele două companii selectate. În cazul taximetriștilor care vor continua să preia pasagerii fără a avea acest drept, ar putea fi solicitată intervenția poliției. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă pe gospodarii care pregătesc vinul în această perioadă să fie deosebit de atenți. În timpul fermentării mustului se produce dioxid de carbon, un gaz care se poate acumula în beciuri și în alte spații slab ventilate. Concentrații ridicate, acesta poate provoca intoxicații severe și poate duce chiar la deces. Gazul rezultat în urma fermentării este invizibil și inodor, iar pentru că este mai greu decât aerul, se poate acumula în partea de jos a încăpirilor. Riscul este mai mare în beciuri, pivnițe și alte spații închise în care sunt păstrate recipientele cu must. Pentru prevenirea intoxicațiilor, salvatorii recomandă aerisirea temeinică a încăpirilor înainte de intrare și evitarea amplasării recipientelor cu must în spații slab ventilate. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze o altă persoană înainte de a intra într-un asemenea spațiu. Potrivit recomandărilor prezentate de ICSU, o lumânare aprinsă poate indica un nivel insuficient de oxigen. Dacă flacăra se stinge, persoana nu trebuie să intre în încăpere. Expunerea la concentrații ridicate de dioxid de carbon poate avea consecințe severe. Primele simptome pot fi durerile de cap și amețelile, iar odată cu creșterea expunerii pot apărea somnolența, voma, accelerarea pulsului și încetinirea capacității de reacție. ICSU atrage atenția și asupra tentativelor de salvare a persoanelor intoxicate. Intrarea fără echipament de protecție într-o încăpere în care s-a acumulat dioxid de carbon poate pune în pericol și viața salvatorului. Proiectul noului curriculum pentru disciplina limba și literatura română a fost prezentat și supus dezbaterilor publice la Chișinău. Evenimentul va avea loc pe 28 septembrie, iar toți specialiștii interesați se pot înregistra online în prealabil, informează Ministerul Educației și Cercetării. Instituția invită profesorii, cercetătorii, experții și reprezentanții societății civile să discute modificările, obiectivele de învățare și conținutul noii programe. Întâlnirea se va desfășura în format hibrid sau cu prezență fizică pe 28 septembrie în spațiul din capitală, Edu Digital Hub, situat pe strada Ion Creangă, numărul 1, corpul 2. Începutul evenimentului este programat pentru ora 18. Potrivit Ministerului Educației, participanții vor putea să-și exprime direct recomandările privind utilizarea materialelor la lecții. Cei care doresc să se alăture discuției pot efectua înregistrarea prealabilă accesând linkul online. Instituția menționează că toate propunerile și observațiile primite vor fi analizate detaliat și luate în considerare la definitivarea versiunii finale a documentului. La 5800 de metri altitudine, pe un traseu de 2000 de kilometri parcurs în 9 zile pe motocicletă, 23 de moldoveni au traversat munții Himalaya. Aceștia au înfruntat traseele dificile din India până la pasul Umling La, cel mai înalt punct al expediției. Aventura a avut loc în luna august, iar participanții mărturisesc că a fost o experiență de neuitat. Misiunea a fost pregătită timp de mai multe luni, încă din toamna anului trecut. Motocicliștii și-au adaptat echipamentul pentru frig și ploaie și au ales vehicule potrivite pentru traseele de off-road. Traseul de aproximativ 2000 de kilometri a fost parcurs în condiții extreme. Pietrișul, schimbările bruște de temperatură și lipsa de oxigen au cerut o atenție maximă la fiecare kilometru. Experiența ghizilor din grup a fost esențială pentru siguranța tuturor. Punctul culminant al expediției a fost pasul Umling La, situat la o altitudine de 5800 de metri, unde moldovenii au arborat drapelul Republicii Moldova în ajunul zilei independenței. Călătoria a fost documentată video de Veceslav Nichifor, un pasionat al sporturilor cu motor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Right, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Mă bucur enorm că ne reauzim și că începem această săptămână împreună. Sunt Vlăduț și vă promit să vă țin o companie excelentă până la ora 17 cu cel mai bun mix muzical și un vibe pozitiv la emisiunea În Pas cu tine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un joc care pare simplu, dar ascunde multă istorie și știință. Kendama. Kendama este o jucărie tradițională japoneză formată dintr-un ciocănel de lemn, trei cupe și un țăruș legat cu o bilă printr-o ață. Poate părea doar o distracție, dar Kendama dezvoltă coordonarea, concentrarea și reflexele. Originea ei se leagă de secolul al XVII-lea în Japonia, unde era mai mult decât un joc, un mod de a exersa răbdarea și disciplina. În ultimii ani, Kendama a devenit un fenomen global, mai ales printre tineri, care inventează zilnic noi trucuri și competiții. Din punct de vedere științific, fiecare mișcare de Kendama înseamnă un calcul al traiectoriei, al forței gravitaționale și al vitezei. Cu alte cuvinte, jucându-te, aplici fizica în cel mai distractiv mod posibil. Așadar, Kendama nu e doar o jucărie, ci o lecție de echilibru, răbdare și știință în miniatură. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: Păi numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: nu schimbați frecvența pentru că ritmul de luni continuă în forță. Când revin la microfon, vorbim despre motivul pentru care niciunul dintre noi nu își poate aminti primele amintiri din copilărie înainte de vârsta de 3 ani.
1: Smile FM. Happy Music.

0: s-a întâmplat vreodată să încerci să-ți amintești o întâmplare din perioada în care erai bebeluș și să realizezi că nu ai nicio imagine clară? În psihologie, acest fenomen poartă numele de amnezie infantilă. Cercetătorii au descoperit că până la vârsta de 3 sau 4 ani, hipocampul, regiunea de creier responsabilă cu stocarea amintirilor pe termen lung, este încă în plină dezvoltare și nu poate fixa amintiri complexe. În plus, fără un limbaj format, creierul nu are pârghiile necesare pentru a organiza amintirile sub formă de povești. La Smile FM noi creăm amintiri frumoase pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Marcel Spatari, anunță o posibilă schimbare în legătură cu TVA-ul de 20% la coletele din străinătate. Acesta a subliniat că măsura ar putea fi amânată pentru a le oferi operatorilor poștali suficient timp să se pregătească pentru noile prevederi. Acest lucru a fost declarat de președintele Comisiei, care a subliniat necesitatea amânării acestei măsuri pentru pregătirea operatorilor poștali. De la 1 octombrie, Republica Moldova se preconizează începerea aplicării TVA de 20% pentru cumpărătorile de pe platformele online internaționale, precum și introducerea unei taxe fixe de 12 lei pentru fiecare colet. Aceste prevederi fac parte din proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, care a fost deja aprobat de Parlament în prima lectură și urmează să fie examinat în a doua lectură. În prezent, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite integral de plata TVA la import. Problema impozitării coletelor de pe platformele precum Temu, Shein și AliExpress provoacă discuții active în societate. Potrivit lui Marcel Spătare, scutirea acestor cumpărători de taxe pune comerțul local obligat să achite TVA de 20% în condiții inegale. Deputatul a menționat că fondurile colectate ajung în buget și sunt utilizate inclusiv pentru politicile sociale și salariile profesorilor, de aceea ar fi echitabil ca taxa să fie aplicată întregului consum. Totodată, șeful Comisiei pentru Economie nu este de acord cu afirmația potrivit căreia piețele online străine sunt utilizate în principal de cetățenii vulnerabili. Potrivit estimării sale, principalii utilizatori ai acestor platforme sunt persoane din clasa de mijloc și persoane înstărite, care aleg produsele chinezești datorită prețurilor reduse. Începând din 2027, cumpărătorii din țară ar putea achita aproximativ 2 lei în plus pentru fiecare sticlă, doză sau alt ambalaj inclus în sistemul de depozit. Suma va putea fi recuperată după returnarea recipientului, iar valoarea totală a depozitelor achitate anual de consumatori ar putea ajunge la circa 1,3 miliarde de lei, potrivit estimărilor economistului Veceslav Ioniță. Expertul în politici economice a prezentat aceste estimări în cadrul unei emisiuni, unde a explicat modul în care urma să funcționeze sistemul pentru ambalajele din plastic, sticlă și metal. La cumpărarea unei băuturi, consumatorul va achita pe lângă prețul produsului un depozit de aproximativ 2 lei pentru ambalaj. După consumarea produsului, recipientul va putea fi returnat la un punct de colectare, iar suma achitată inițial va fi restituită. Ionița a descris mecanismul drept o formă de quasi-impozitare, deoarece suma este achitată obligatorii la cumpărare, dar poate reveni consumatorului dacă acesta returnează ambalajul. Economistul atrage atenția că pentru funcționarea eficientă a sistemului va fi necesară o infrastructură suficient de accesibilă, astfel încât oamenii să-și poată recupera banii fără dificultăți. Dacă mecanismul

0: mecanismul ar fi funcționat în 2026, consumatorii ar fi achitat aproximativ 1,2 miliarde de lei sub formă de depozit. Pentru 2027, suma este estimată la circa 1,3 miliarde de lei, iar în anii următori ar putea crește până la aproximativ 1,7 miliarde de lei. Aplicarea noilor tarife pentru serviciile aferente eliberării pașapoartelor ar putea fi amânată cu 15 zile, de la 30 septembrie până la 15 octombrie. Proiectul de modificare urmează să fie examinat de guvern în ședința din 22 septembrie. Documentul propune modificarea punctului 5 din hotărârea guvernului numărul 398 din 2026, prin înlocuirea datei de 30 septembrie cu 15 octombrie. Potrivit notei de fundamentare, noile tarife pentru serviciile aferente eliberării noilor modele de pașapoarte au fost stabilite prin hotărârea guvernului, urmând să fie aplicate inițial din 30 septembrie. Agenția Servicii Publice propune amânarea termenului deoarece numărul cererilor pentru eliberarea pașapoartelor a fost mai mic decât cel estimat inițial. În consecință, consumul blanchetelor de tip vechi a fost mai redus, iar instituția dispune în continuare de un stoc al acestora. Astfel, dacă proiectul va fi aprobat până la 14 octombrie inclusiv, cetățenii vor putea solicita pașapoarte în baza tarifelor actuale. Amânarea ar permite ASP să utilizeze o parte mai mare din blanchetele de tip vechi disponibile. Inițiativa a fost elaborată de Agenția Servicii Publice și este promovată de Ministerul Afacerilor Interne. Procedee spectaculoase și partide pe muchie de cuțit la campionatul Republicii Moldova de judo pentru tineret sub 23 de ani. 190 de sportivi au luptat pentru medalii și șansa de a reprezenta țara noastră la competițiile internaționale. Concursul s-a desfășurat la 7 categorii de greutate, atât la masculin cât și la feminin. În finala categoriei de greutate de 60 de kilograme, Vladimir Iacomi l-a învins pe Nelu Malik. La 66 de kilograme, Vasile Său din Lova a dispus de tiraspoleanul Ivan Rotașniuc. În categoria de greutate de 48 de kilograme a concursului feminin, Xenia Weiner a cucerit medalie de aur în detrimentul Magdalenei Stăvilă. Alexandra Chiron și-a trecut în palmares un alt titlu de campioană la această categorie de vârstă. În finala categoriei de greutate de 52 de kilograme, Chiron a învins-o pe Arina Tolocenco. Laureații campionatului Republicii Moldova de judo pentru tineret sub 23 de ani urmează să reprezinte țara noastră la campionatul balcanic din Kosovo și la cel european din Italia. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, săptămâna începe cu maxime care vor oscila între 16 și 26 de grade, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze cuprinse între 27 și 37 de km pe oră. În centrul țării, maximele se vor situa între 21 și 25 de grade. În toată regiunea sunt așteptate ploi. În sud, temperaturile maxime vor ajunge până la 25-26 de grade. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 16-20 de grade. Raioanele Iedineț și Soroca sunt prognozate averse cu descărcări electrice.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: FM. Smile FM Moldova vă însoțește cu energie în fiecare moment al acestei zile de luni. Vă așteptăm pe 94,2 FM în Hâncești, pe 89,9 FM în Leova sau prin aplicația Smile FM RomD și pe site-ul smilefm.md. Porniți difuzoarele și lăsați muzica să facă ziua de luni mai ușoară.
1: Smile FM, happy music! Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente prăjite. Alimentele prăjite pot conține grăsimi nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de alimente prăjite și să optezi pentru metode de gătit mai sănătoase, cum ar fi coacerea, aburirea sau grătarul. Acest lucru te va ajuta să menții o alimentație echilibrată și sănătoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Radio Station Smile FM.
1: Let's get ready to rumble.
0: Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
5: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: imitator de excepție. Pasărea Lybird din pădurile Australiei are cel mai complex aparat vocal dintre toate păsările din lume. Pe lângă cântecele altor păsări, masculul imită cu o precizie impecabilă sunetele produse de om pe care le aude în jur. De la sunetul unui motor fierăstrău care taie lemne, alarma unei mașini, până la zgomotul făcut de declanșatorul unui aparat foto sau plânsul unui bebeluș. Sunetele sunt identice cu cele originale. La Smile FM noi difuzăm doar sunete originale și piese bune pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă? Să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
6: Smile FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: mundo. Da.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Arcul de Triumf din centrul Chișinăului și terenul aferent vor fi înregistrate oficial ca proprietate publică a statului și transmise în administrarea Ministerului Culturii. Un proiect de hotărâre în acest sens este inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 22 septembrie. Potrivit documentului, terenul aferent monumentului are o suprafață de 0,0151 de hectare, iar construcția Arcului de Triumf ocupă 132 de metri pătrați. Monumentul face parte din complexul Porțile Sfinte și Scoarul, inclus în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Lucrările cadastrale au fost recepționate la 3 august. În urma acestora au fost stabilite datele cadastrale ale terenului și construcției, iar suprafața terenului urmează să fie corectată Registrul Bunurilor Imobile. Proiectul prevede că hotărârea Guvernului va servi drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate al statului și a dreptului de administrare asupra monumentului. După adoptarea deciziei, Ministerul Culturii va administra construcția, iar Agenția Proprietății Publice va administra terenul aferent. Arcul de Triumf a fost construit în anul 1841 după proiectul arhitectului din Odessa, Luca Zaușkevici, inspirat de arcurile triumfale din Roma. Monumentul înalt de 13 metri și decorat în stil corintic reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri arhitecturale ale Chișinăului. Tăieri ilegale de lemn au fost identificate în mai multe fonduri forestiere din țară în prima jumătate a lunii septembrie. În urma 12 controle, inspectorii de mediu au constatat că au fost extrași ilegal circa 136 de metri cub de lemn și au aplicat amenzi în valoare de peste 160.000 de lei, anunță Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Controlele au fost intensificate în contextul începerii perioadei de procurare lemnului de foc pentru sezonul rece. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, le-a cerut directorilor întreprinderilor silvice să ia măsuri împotriva tăierilor ilegale și să elibereze bunul fiscal și factura pentru fiecare vânzare de lemne. Ministerul Mediului îndeamnă cetățenii să cumpere lemne de foc doar din surse legale și să solicite bonul fiscal și factura. Potrivit instituției, aceste documente permit identificarea vânzătorului și contribuie la verificarea traseului lemnului. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Marcel Spatari, anunță o posibilă schimbare în legătură cu TVA-ul de 20% la coletele din străinătate. Acesta a subliniat că măsura ar putea fi amânată pentru a le oferi operatorilor poștali suficient timp să se pregătească pentru noile prevederi. Acest lucru a fost declarat de președintele Comisiei, care a subliniat necesitatea amânării acestei măsuri pentru pregătirea operatorilor poștali. De la 1 octombrie, Republica Moldova se preconizează începerea aplicării TVA de 20% pentru cumpărăturile de pe platformele online internaționale, precum și introducerea unei taxe fixe de 12 lei pentru fiecare colet. Aceste prevederi fac parte din proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, care a fost deja aprobat de Parlament în prima lectură și urmează să fie examinat în a doua lectură. În prezent, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite integral de plata TVA la import. Problema impozitării coletelor de pe platformele precum Temu, Shein și AliExpress provoacă discuții active în societate. Potrivit lui Marcel Spătare, scutirea acestor cumpărături de taxe pune comerțul local obligat să achite TVA de 20% în condiții inegale. Deputatul a menționat că fondurile colectate ajung în buget și sunt utilizate inclusiv pentru politicile sociale și salariile profesorilor, de aceea ar fi echitabil ca taxa să fie aplicată întregului consum. Totodată, șeful Comisiei pentru Economie nu este de acord cu afirmația potrivit căreia piețele online străine sunt utilizate în principal de cetățenii vulnerabili. Potrivit estimării sale, principalii utilizatori ai acestor platforme sunt persoane din clasa de mijloc și persoane înstărite, care aleg produsele chinezești datorită prețurilor reduse. La 5800 de metri altitudine, pe un traseu de 2000 de kilometri parcurs în 9 zile pe motocicletă, 23 de moldoveni au traversat munții Himalaya. Aceștia au înfruntat traseele dificile din India până la pasul Umling La, cel mai înalt punct al expediției. Aventura a avut loc în luna august, iar participanții mărturisesc că a fost o experiență de neuitat. Misiunea a fost pregătită timp de mai multe luni, încă din toamna anului trecut. Motocicliștii și-au adaptat echipamentul pentru frig și ploaie și au ales vehicule potrivite pentru traseele de off-road. Traseul de aproximativ 2000 de kilometri a fost parcurs în condiții extreme. Pietrișul, schimbările bruște de temperatură și lipsa de oxigen au cerut o atenție maximă la fiecare kilometru. Experiența ghizilor din grup a fost esențială pentru siguranța tuturor. Punctul culminant al expediției a fost pasul Umling La, situat la o altitudine de 5800 de metri, unde moldovenii au arborat drapelul Republicii Moldova în ajunul Zilei Independenței. Călătoria a fost documentată video de Veceslav Nichifor, un pasionat al sporturilor cu motor.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un tenor italian și un cântăreț britanic s-au regăsit într-un duet neașteptat care a redesenat contururile emoției baladelor populare. Perfect Symphony nu e doar o simplă piesă remixată, ci o întâlnire între două generații muzicale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a pornit de la Perfect, lansat în 2017 pe albumul Divide al lui Ed Sheeran. Solistul englez, plin de admirație, l-a invitat pe Andrea Bocelli în studioul din Toscana pentru a crea o versiune orchestrală și emoționantă a piesei, care a ajuns să fie cunoscută ca Perfect Symphony. Publicul a fost fermecat de alternarea liniilor vocale în engleză și italiană. Sheeran aduce sensibilitatea pop, Bocelli adaugă gravitatea operei, o solemnitate care transformă fiecare strofă într-o poveste sonoră. Într-un interviu, Bocelli a mărturisit că a fost impresionat de simplitatea și determinarea lui Sheeran. Acesta a zburat special în Toscana și a înregistrat totul într-o singură zi, într-un stil relaxat, ca la un mic concert acasă.
1: Sheeran is a friend because he is a great artist, but he is also a very humble boy, very intelligent, smart. I like him very much. And I have collaboration with all the artists that would be in La Iatico in this three concerts.
0: Și bine a fost, Perfect Symphony a fost lansat pe 15 decembrie 2017, acompaniat de aranjamente orchestrale semnate de Matthew Sheeran, fratele lui Ed, aducând piesei o eleganță clasică. Acest duet i-a reîncadrat pe cei doi artiști. Ed Sheeran a dovedit că muzica lui poate transcende barierele genurilor, iar Bocelli și-a deschis publicul lui tânăr ușa baladelor contemporane. Melodia a fost inclusă ulterior pe compilații și discuri de dueturi, confirmându-se drept o punte între pop și operă. Perfect Symphony rămâne un testament al armoniei dintre stiluri și al păstrării autenticității. Când două voci sincere se împletesc, muzica vorbește universal și lasă o amprentă durabilă.

0: Ne apropiem treptat de ultima parte a misiunii noastre și am un scenariu de supraviețuire super distractiv pentru voi. Vreau să facem un exercițiu de imaginație chiar acum, în direct. Dacă ați primi cadou o insulă privată pustie și ați avea voie să aduceți pe ea doar 3 lucruri, fără telefon mobil sau internet, care ar fi acele 3 lucruri pe care le-ați lua cu voi? O chitară, o provizie uriașă de cafea, un șezlong confortabil sau o undiță? Aștept răspunsul vostru într-un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Morning numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: pentru avalanșa de mesaje venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce au scris ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Sergiu. Vlăduț, eu aș lua un topor, o brichetă reîncărcabilă și o rețea uriașă de pescuit. Cu astea trei îmi fac cabană, am foc și mâncare în fiecare zi. Sergiu, văd că ești pregătit de supraviețuire reală. Următorul mesaj este de la Mariana. Eu aș lua un șezlong confortabil, o cremă de protecție solară și colecția din toate cărțile mele preferate. Să fie o vacanță liniștită, fără stres. Mariana, varianta ta sună chiar a relaxare totală. Iar ultimul mesaj este de la Andrei. Sincer, eu aș lua un generator de panouri solare, un aparat de făcut cafea și o boxă plină cu melodiile mele preferate. Andrei, cred că ai transformat insula ce într-o petrecere adevărată. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămâneți pe 94,2 în Hâncești și 89,9 în Leova pentru ultimele piese excelente din această după-amiază.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, prima noastră întâlnire din această săptămână la emisiunea În Pas cu Tine ajunge la final. A fost o după-amiază plină de energie și mă bucur că am început săptămâna împreună. Sunt Vlăduț, vă mulțumesc din suflet pentru companie și pentru toate mesajele frumoase. Vă doresc o seară liniștită și odihnitoare. Nu uitați că aplicația mobilă Smile FM RMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop pentru voi cu cea mai bună muzică. Să aveți o săptămână reușită și ne reauzim mâine la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscătăria profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
5: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Creștinii ortodoxi sărbătoresc pe 21 septembrie nașterea Maicii Domnului, considerată cea mai mare sărbătoare a toamnei. În tradiția creștină există legenda potrivit căreia Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, deși înaintați în vârstă, și-au dorit nespus de mult un copil. Cum încercările de o viață nu au dat roate, rugăciunile au rămas unica lor șansă și astfel a venit pe lume Maica Domnului. Numele de Maria și are rădăcinile în limba ebraică, unde Miriam înseamnă doamnă, împărăteasă, cea aleasă, cea frumoasă. În cultura populară există mai multe superstiții legate de această zi, Sfânta Maria Mică. Se spune că nu e voie să se aprindă focul în casă în preajma acestei sărbători, oricât ar fi de fric, fiindcă aduce ghinionul și boala. În această zi, femeile care nu pot avea copii trebuie să se roage pentru deslegarea pântecelor și se spune că vor primi pruncul dorit. Și pentru că Fecioara Maria este protectoarea tuturor mamelor, femeile însărcinate se pot ruga pentru o naștere ușoară și un copil sănătos. Femeile trebuie să împartă struguri și prune pentru ca morții să primească din roadele toamnei. Se mai spune că în fiecare casă trebuie să fie câte o candelă aprinsă pentru alungarea spiritelor rele și pentru preamărirea nașterii Fecioarei Maria. Stocurile de securitate ale Republicii Moldova nu pot fi utilizate pentru a reduce temporar prețul gazelor, deoarece acesta reprezintă rezerva strategică a țării destinată situațiilor de criză. Precizarea a fost făcută de ministrul energiei Dorin Junghie, tot după ce președintele interimar al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a propus folosirea acestor volume pentru a diminua impactul majorării prețurilor asupra consumatorilor. Dorin Junghie a explicat că stocurile de securitate sunt destinate situațiilor în care aprovizionarea cu gaze este grav perturbată sau când temperaturile extrem de scăzute duc la un consum foarte mare. Acestea nu trebuie confundate cu stocurile comerciale constituite de furnizori care au tocmai rolul de a ajuta la gestionarea unor creșteri bruște ale prețurilor. Potrivit ministrului, o simplă creștere a prețului gazelor, chiar dacă afectează consumatorii și economia, nu înseamnă automat că există o situație excepțională în sectorul gazelor. Legislația stabilește criterii clare pentru declararea unei astfel de situații, prin care reducerea importurilor cu peste 20% față de necesar sau temperaturi extrem de scăzute timp de 7 zile consecutive care provoacă un consum excesiv. Amintim că de la 1 septembrie consumatorii casnici din țară achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Tariful a crescut cu aproximativ 41%. Autoritatea Aeronautică Civilă urmează să fie reorganizată conform unui proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Una dintre principalele schimbări este crearea Serviciului Informare și Comunicare cu Mass Media, care va fi subordonat direct directorului autorității. În prezent, comunicarea cu presa face parte din secția Cooperare Internaționale și Comunicare cu Mass Media. Noul serviciu va avea un specialist principal și se va ocupa de relațiile cu presa, comunicate, paginile oficiale de pe rețelele sociale, conferințe de presă, briefing-uri și alte activități de informare publică. Totodată, secția licențiere personal aeronautic, care are 6 unități de personal, va fi transformată în direcția licențiere personal aeronautic. Autoritatea va primi și competențe în domeniul securității informațiilor cu impact potențial asupra siguranței aviației civile, inclusiv pentru certificare, supraveghere și verificare respectării cerințelor, privind managementul riscurilor în acest domeniu. Inițial, proiectul prevedea și majorarea efectivului autorității de la 93 la 96 de posturi. Ministerul Finanțelor a constatat că cele 3 funcții suplimentare ar fi costat 986.800 de lei anual și a menționat că instituția avea deja 9 posturi vacante. În urma obiecțiilor, majorarea efectivului a fost eliminată din proiect. Evenimentul caritabil Frumusețe fără limite a ajuns în acest an la cea de-a 5-a ediție. 15 persoane cu disabilități au urcat pe scenă pentru a-și spune poveștile de viață, alături de mai multe persoane publice din țară. Evenimentul este dedicat incluziunii sociale, dar și unei societăți în care oamenii sunt văzuți dincolo de disabilitate și de etichetele care îi însoțesc. Proiectul Fundației de Binefacere M-Charity a devenit o platformă prin care oamenii cu disabilități sunt aduși în centrul atenției într-un mod firesc, demn și profund uman. Evenimentul a reunit și participanții ale edițiilor anterioare care au beneficiat de fondurile strânse urma acțiunilor caritabile. Organizatorii și-au propus să strângă fonduri și pentru un tânăr care suferă de o boală genetică. În urma tombolei caritabile din cadrul evenimentului au fost colectați peste 32.000 de lei. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, săptămâna începe cu maxime care vor oscila între 16 și 26 de grade, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze cuprinse între 27 și 37 de km pe oră. În centrul țării, maximele se vor situa între 21 și 25 de grade. În toată regiunea sunt așteptate ploi. În sud, temperaturile maxime vor ajunge până la 25-26 de grade. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 16-20 de grade. În raioanele Iedineț și Soroca sunt prognozate averse cu descărcări electrice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
9: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: ce bine că simțim la fel. Bună vreme, bun găsit. Bine v-am regăsit și în această oră minunată în cadrul unei noi ediții a emisiunii Cadouri Muzicale. 12 minute trecute de ora 17. Vă salut cu drag de la mic la mare în această seară minunată, în data de 21 septembrie 2026. Haideți să la mulți ani să le urăm la toți cei care sunt astăzi sărbătoriți, să fie fericiți, împliniți alături de cei pe care îi iubești cu adevărat. O seară liniștită în continuare. Faci playlist-ul până la aproape de ora 20 aici la Smile FM Moldova. Să fie veselie!
1: Asculți Smile FM! Hai cu hituri!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
7: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 34 de minute, vreau să zic 33, pentru că acum chiar s-am făcut 34, o seară cât se poate de minunată, la mulți ani pentru Mariana Ceban din Hincești, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate, liniște în suflet, oameni dragi alături și cât mai multe zile în care să zâmbească din toată inima. Să ai parte de o seară exact așa cum ți-o dorești tu și un an plin de bucurii. O melodie chiar în acest moment o să fie special pentru tine. Vreau o țară ca afară, pentru că asta îți place la nebunie și sperăm să ai parte de momente frumoase și unice, așa cum a spus, prietenii și familia ta. La mulți ani pentru Sergiu Cebanu din Leova, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere și vrem să-i spunem că îi dorim sănătate, putere de muncă și cât mai multe realizări frumoase. Să fii înconjurat mereu de oameni sinceri și să ai familia aproape, indiferent de obstacolele vieții. La mulți ani! Și de la Anișoara pentru Andrei Lungu, bună seara, aș vrea să îi dedic o melodie soțului meu, Andrei Lungu, cu ocazia zilei de naștere. Îi mulțumesc pentru toate zilele în care ne-am fost alături, pentru răbdare, pentru tot ceea ce face pentru familia noastră. Îi doresc sănătate, liniște și să ne bucurăm împreună cât mai mult de timp, pentru că viața este una și trebuie trăită din plin. La mulți ani, dragul meu, ce frumos, la mulți ani și din partea noastră. Bună seara, Smile FM, melodia care vreau să o aduc este special pentru mama mea, Elena Rusu din Cimișlia. Nu-i spun în fiecare zi cât de mult înseamnă pentru mine, dar astăzi vreau să o facem ca prin muzică, prin emoțiile frumoase, să simtă că este cea mai iubită și adorată mamă din lume. Scumpa mea, viața trece pe lângă noi, iar tu îți doresc să rămâi mereu așa de frumoasă, la chip și la suflet. Să fii sănătoasă, să ai în sufletul tău liniște și să ne ai mereu aproape. Te iubim și îți dorim o seară deosebită. Nu știu dacă voi ajunge vreodată să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și familia mea. Eu sunt recunoscătoare pentru prezența ta în viața mea și pentru faptul că atunci când te sun, știu că vei răspunde la telefon, indiferent de anotimp și de circumstanțe. Tu faci totul ca în viața noastră să se întâmple foarte multe minuni. Te iubesc! Minunat! Un mesaj plin de emoții în această seară minunată, special pentru mama Elena Rusu din Cimișlia, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, urmează să ascultăm și Vreau o țară ca afară, după care revenim cu drag, special pentru mama Elena, să ascultăm.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent a fost majorat cu 1,37 miliarde de lei după ce Parlamentul a aprobat rectificarea acestui electorat a doua. În urma modificărilor, atât veniturile cât și cheltuielile base vor depăși 52 miliarde de lei. Rectificarea a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ținând cont de modul în care a fost executat bugetul în prima jumătate a anului. Potrivit documentului aprobat, fondurile suplimentare vor permite majorarea cheltuielilor pentru mai multe categorii de prestații sociale. Printre acestea se numără măsurile de sprijin pentru persoane cu disabilități și cele în ietate pentru familii și copii, precum și prestațiile destinate persoanelor aflate în șomaj. Calea ferată din Moldova are la sfârșitul lunii august obligații financiare de sute de milioane de lei față de buget. Creditori și instituții financiare externe, dar și creanțe de recuperat care depășesc 1,5 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Parlamentului, în contextul proiectului de lege cu privire la separarea CFM în întreprinderi distincte. Astfel, datoriile CFM față de bugetul public național se ridică la 248 milioane de lei. Suma include obligații pentru impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și medicale, TVA, impozite pe bunuri imobile și alte plăți aferente. O povară o reprezintă și angajamentele externe. Datorii externe a CFM, care include credite și împrumuturi destinate dezvoltării infrastructurii, se ridică la aproximativ 1 miliard de lei. Separat de acest volum de angajamente, CFM mai are un împrumut de aproximativ 563.000 de euro destinat serviciilor de consultanță pentru reabilitare și restructurarea tronsonului Vâlcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni. În ceea ce privește datoriile față de angajați, situația este mai bună. Potrivit datelor prezentate, CFM nu are restanțe salariale la zi. Guvernul va crea instituția Moldova Project, care se va ocupa de implementarea proiectelor strategice. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea deciziei prin faptul că proiectele mari de infrastructură trebuie să fie implementate rapid și eficient. Noua instituție va fi condusă de Mircea Ieșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice. Potrivit premierului, analizele efectuate au scos la iveală faptul că durata lungă de realizare a proiectelor mari este determinată de cele mai dese ori pe capacitatea slabă de implementare. Oficialul a punctat că noua instituție va avea o echipă mică și foarte bună alcătuită din ingineri, manager de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanțe și drept. Continuitatea și siguranța îngrijirilor oferite persoanelor cu boli cronice reprezintă tema centrală a conferinței naționale cu participare internațională. Siguranța pacientului, o prioritate pentru sisteme de sănătate sustenabile, desfășurată la Complexul Sociocultural al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău. În acest an, campania este dedicată îngrijirii sigure pentru bolile netransmisibile și se desfășoară sub sloganul Îngrijire sigură pentru întreaga viață. La conferință participă aproximativ 400 de profesioniști din domeniul sănătății, alături de reprezentanți ai instituției și organizațiilor implicate în dezvoltarea sistemului medical.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
2: Hai cu veselie!
0: Hai! Smile FM. Hai să fim number one! Uite.

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Opt minute adregătate de ora 18, bună vreme, bun găsit, salutăm poporul zâmbitor, ascultător de Smile FM și în cea de doua parte a programului Cadouri Muzicale, la mulți ani tuturor, încă o dată celor ce astăzi sunt sărbătoriți, să fiți fericiți alături de cei pe care îi iubiți cu adevărat, special pentru Cristina Rotaru din Cimișlie, îți dorim să ai parte de oameni care să te prețuiască, de drumuri frumoase și de cât mai multe motive de bucurie, să nu-ți pierzi niciodată optimismul și pofta de viață. Melodia asta vine special pentru tine, să ai parte de seară liniștită în continuare. La mulți ani pentru fratele meu, Daniel Bruiană din Mereșeni. Chiar dacă uneori ne mai contrazicem, ești și vei rămâne unul dintre cei mai importanți oameni pentru mine. Îți doresc sănătate, noroc, succes și fie ca tot ceea ce faci tu să faci bine și să ai mereu curajul de a merge înainte. Să petreci frumos alături de cei dragi, scumpul meu frățior. Bani cu dobândă, da? Ascultăm chiar în acest moment următoarea melodie, o seară cât se poate de frumoasă, alături de cei care sunt cu Smile FM.
2: Doamnelor și domnilor, Rapping on Production prezintă aceeași problemă românească veșnic nerezolvată.

0: seară la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
4: Poliția Republicii Moldova predupreждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призыває к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

E extraordinar de la Shakira pe frecvențele Smile FM. Ne întoarcem cu drag. Am ascultat și o scurtă pauză de publicitate. În cazul în care ai o afacere și vrei să o promovezi prin intermediul nostru, scrie-ne, sună-ne și haideți împreună să susținem și postul de radio, dar și pe tine ca antreprenor să audă lumea întreagă despre serviciile și produsele pe care le faci cu atâta dragoste. Din Hâncești spre Ungheni mergem la Alina Căjocareu, care își sărbătorește ziua de naștere și dorim să fie mereu la fel de luminoasă, să aibă parte de iubire, sănătate, oameni frumoși în jurul ei, să îi se îndeplinească dorințele pe care le are în suflet, să nu uiți niciodată cât de mult ești iubită de familia ta și prețuită, iar îngerii să îți vegheze fiecare pas pe care îl faci în viață. Și pentru o soție deosebită pe nume Natalia Popala, ea ne oprim și Ion îi transmite cu drag. Draga mea Natalia, astăzi este o zi plină de zâmbete și un an cu mai multe oportunități și mai puține griji pentru tine. Plin de momente frumoase alături de întreaga noastră familie, chiar dacă cel de sus ne-a pus la cale de încercări, totuși cu puterea lui, cu dorința noastră și cu susținerea celor din jur am putut face față tuturor provocărilor. Îți mulțumesc că ești lângă mine, că împreună reușim să trecem peste toate, la mulți ani cu sănătate, fii mereu sănătoasă și binecuvântată de cel de sus încă o dată. Aș vrea pentru scumpa mea soție Natalia Popa să ascultăm Simplu, o secundă, și vă mulțumesc vouă celor de la Smile FM pentru că sunteți number one pentru noi, familia noastră. Ce frumos, la mulți ani încă o dată, la mulți ani și pentru Mihai Plămădeală cu ocazia zilei de naștere, Valentina Ursum și pentru Vasile German, cele mai sincere urări de bine și de sănătate cu drag pentru voi în această seară minunată. Rămâi alături de Smile FM.

0: FM.
1: Smile FM. Your happy music.
2: 3, 3, 2, 2, 1.
3: Check it out.
4: Și tot așa mergem cu Ami și Sasha Lopez cu frumoasa melodie, dar mai avem și câteva mesaje aici ca să le dăm repejor citire, să nu trecem în ora următoare cu ele netransmise. O melodie pentru nașa mea dragă Lidia Moraru, îi doresc sănătate, pace în suflet și multe bucurii alături de familie, să ai mereu motive să zâmbești și oameni dragi aproape. La mulți ani cu mult respect și drag din partea finilor de Cudunii, Andrei și Andreea. Ce minunat! Bună ziua, bună seara, bună vreme, bun găsit aici la Smile FM. Vrem să lăsăm un mesaj de felicitare pentru nașul Nicolae Cazacu din Hâncești. Îi dorim să fie sănătos, voios și să aibă parte de tot ce este mai bun în această viață. Îi dorim o seară frumoasă cu oameni dragi în jur și bineînțeles cu voie bună cât cuprinde. Din partea finilor de cununie, a doua pereche. Bănuiesc eu că are mai multe perechi de fini, asta este extraordinar. Special pentru Irina Macovei, care este departe de casă și chiar dacă distanța ne desparte, gândul nostru ajunge astăzi la tine. Îți dorim sănătate, putere și să nu uiți niciodată că acasă sunt oamenii care te iubesc și te așteaptă. Să revii cu bine și te cuprindem cu mare drag. La mulți ani și seară frumoasă în continuare. Revenim imediat ca să continuăm programul Cadouri Muzicale la Smile FM.

Mulți ani tuturor sărbătoriților. Accent cu dragoste de închiriat este următoarea melodie pe care o ascultăm imediat, dar nu înainte de a transmite la mulți ani pentru Victor Bejan, care s-a întors acasă după o perioadă petrecută peste hotare. Îi dorim să se bucure din plin de frumoasa familie, de casa plină de căldură și de oamenii dragi pe care îi are în jurul lui. Uneori înțelegem cât de important este acasă, abia după ce stăm de parte. Bine ai revenit și să fii cu mult noroc! O surpriză muzicală pentru fiica mea, Diana Nistor. Diana, îți dorim să mergi mereu înainte cu încredere și să nu renunți la visele tale. Pentru noi vei fi mereu copilul nostru, indiferent cât de mare vei crește. Să fii sănătoasă, fericită și iubită, te îmbrățișem cu drag! Și salutări tuturor celor care ne ascultă din Leova. Astăzi sărbătorim în familie ziua de naștere a lui Petru Lupu. Ne-i dorim sănătate, pace în casă și multe momente frumoase alături de cei dragi. Să fie seara cu masa plină, oamenii buni și multe, multe zâmbete. Dar de dragoste și de melodii frumoase avem noi mare grijă. Așa că urmează chiar în acest moment să ascultăm următoarea melodie, după care ne întoarcem să dăm tare în difuzoare în această seară minunată. De-ar fi timpul să-l întorc, este următoarea melodie pe care o ascultăm și după care dragoste de închiriat de

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți

0: Faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 94.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Copiii din satul Mingir, raionul Hâncești, au acum acces la un nou spațiu dedicat jocului, lecturii și activităților educative și recreative. Asociația Obștească de Moldova Project a deschis cea de-a 18-a ludotecă din rețeaua sa în cadrul școlii gimnaziale din localitate. Ludoteca, denumită Atlantida, este inspirată de lumea marină și de ideea explorării. Spațiul a fost amenajat pentru a stimula curiozitatea, creativitatea și dorința copiilor de a descoperi lucruri noi. Potrivit informațiilor publicate de organizație, ludoteca va oferi acces gratuit la activități pentru peste 600 de copii din comunitate. Amenajarea și dotarea acesteia au presupus o investiție de peste 1 milion de lei. În noul spațiu vor fi organizate jocuri de grup, sesiuni de lectură, activități creative, exerciții educaționale și alte activități adaptate vârstei și intereselor copiilor. Ludoteca va fi coordonată de un pedagog social și va putea fi utilizată atât pentru activități organizate, cât și pentru timpul liber. Drumurile Rășcani, Soroca și Chișinău-Comrat urmează să fie reabilitate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Republica Moldova și BERD au semnat un acord de împrumut în valoare de până la 344 de milioane de euro pentru modernizarea aproximativ 134 de kilometri de drumuri. Împrumutul va fi acordat în două tranșe, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, de 1 milion de euro în prima etapă și 169 de milioane în cea de-a doua. Banii vor fi utilizați pentru lucrările de reabilitare, construcție și lărgirea sectoarelor vizate, dar și pentru supravegherea tehnică și alte servicii necesare implementării proiectului. Pe lângă împrumutul BERD, proiectul prevede și finanțări nerambursabile europene. BERD urmează să mobilizeze un grant de până la 11 milioane de euro prin platforma de investiții pentru vecinătatea Uniunii Europene, iar Republica Moldova va beneficia de până la 7 milioane de euro prin mecanismul pentru interconectare Europei. De asemenea, proiectul prevede o contribuție de până la 34 de milioane de euro de resurse concesionale oferite de UE prin planul de creștere pentru Republica Moldova. Creditele ar putea deveni mai scumpe, iar economisirea mai atractivă, după ce Banca Națională a Moldovei a decis să majoreze puternic rata de bază. Dobânda urcă cu 1,5 puncte procentuale, de la 7,5 la 9% anual, într-un moment în care inflația accelera din nou, iar energia și materiile prime se scumpesc pe piețele externe. Comitetul Executiv al BNM a majorat și celelalte dobânzi de politică monetară. Rata la creditele overnight ajunge la 11%, cea pentru operațiunile repo la 9%, iar rata la depozitele overnight la 7%. În schimb, rezervele obligatorii pe care băncile trebuie să le constituie rămân neschimbate. Prin această mișcare, BNM încearcă să reducă presiunile asupra prețurilor. O rată de bază mai mare tinde să se transmită treptat către dobânzile practice de bănci, ceea ce poate face împrumuturile mai puțin atractive și depozitele mai avantajoase. Decizia vine după o nouă accelerare a inflației. În august, rata anuală a inflației a ajuns la 6% cu 0,62 puncte procentuale peste nivelul din iulie și peste limita superioară a intervalului urmărit de Banca Centrală. Angajații din sectorul bugetar cu un venit mediu lunar brut de până la 20.000 de lei vor primi indemnizații unice de maximum 4.000 de lei. Pentru acordarea plăților au fost alocate 560 de milioane de lei, iar rectificarea bugetului de stat pentru anul curent a fost adoptată de Parlament în lectura finală. În urma acestei rectificări, profesorii vor beneficia de o plată unică de 4.000 de lei, câte 3.000 de lei vor primi angajații din domeniile apărării, ordinii publice, sănătății, culturii, sportului, administrației publice locale și justiției. Pentru personalul tehnic și auxiliar, inclusiv paznici și bucătari, indemnizația va constitui 2.000 de lei. În urma rectificării, cheltuielile bugetului de stat cresc cu 2 miliarde de lei și ajung la peste 103 miliarde de lei. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, săptămâna începe cu maxime care vor oscila între 16 și 26 de grade, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteze cuprinse între 27 și 37 de km pe oră. În centrul țării, maximele se vor situa între 21 și 25 de grade. În toată regiunea sunt așteptate ploi. În sud, temperaturile maxime vor ajunge până la 25-26 de grade. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 16-20 de grade. În raioanele Iedineț și Soroca sunt prognozate averse cu descărcări electrice.
4: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
4: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
4: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: 19 și 13 minute, dragi ascultători. Mulțumim colegii noastre, Felicia Croitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și cu mare drag mâine dimineață. Abia a început săptămâna și trebuie să fim la datorie și tu să fii cel care primește informații verificate și cu maximă prudență. La mulți ani pentru Gabriel Sârbu, cu ocazia zilei de naștere, să fii sănătos, fericit și să ai noroc în tot ceea ce să-ți meargă bine. Îți spun prietenii, dar și toți cei apropiați. La mulți ani special pentru Mihaela Grosu, cu ocazia zilei de naștere, să fii fericită și iubită. Familia Rusu transmite la mulți ani pentru Gabriela, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani și din partea noastră, o stare liniștită în continuare. Marcel Toma primește cele mai sincere urări de bine și de sănătate din partea celor ce sunt la masa de sărbătoare. Și tot cei care sunt la masa de sărbătoare spun că Marcel este omul care știe să ofere cuvântul și niciodată nu îl încalcă. Dacă a spus ceva, se ține de promisiune. Ce frumos, Marcel, îți mulțumim tare mult că ești un om extraordinar. În continuare să ai mult noroc. Felicitări pentru frumosul pas făcut de Ana Maria Cebotar și Radu Melnic. Le dorim să păstreze emoția acestor zile și să construiască împreună o familie bazată pe iubire, respect și încredere. Să vă fie drumul împreună lung și frumos, cu multe amintiri de neuitat. Casă de piatră, ce frumos, mulțumim tare mult pentru mesaje, sare liniștită în continuare, dă tare în difuzoare și toamna se numără și felicitările, nu doar hiturile.
1: La Smile FM, toamna se numără hiturile.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

9:27, a fost o scurtă pauză de publicitate. Noi ne întoarcem și continuăm programul Cadouri Muzicale pentru mic, dar și pentru mare. În această seară frumoasă din 21 septembrie avem cele mai sincere urări de bine și de sănătate pentru oamenii dragi din viața noastră. De la domnul Gheorghe este următoarea preferință muzicală și o ascultăm cu mare, mare drag. Domnul Gheorghe, vă mulțumim și vă salutăm, vă cuprindem cu drag acolo în Preșeni, Cantemir și în această seară minunată. Pentru dumneavoastră ascultăm următoarea melodie și ne întoarcem.

Dar unde, dragoste, nu e nimic, nu este 19 și 39 de minute. Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, dar și o să revin cu ultimul mesaj din această seară minunată. Cu voi mă simt extraordinar de bine și dăm tare în difuzoare pentru această seară memorabilă.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de el nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini.

0: Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
1: Apoi nu mașină.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: așa sună în capul meu, fi? E ocupat, sunt ocupat.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
1: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente prăjite. Alimentele prăjite pot conține grăsimi nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de alimente prăjite și să optezi pentru metode de gătit mai sănătoase, cum ar fi coacerea, aburirea sau grătarul. Acest lucru te va ajuta să menții o alimentație echilibrată și sănătoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

radio. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un tenor italian și un cântăreț britanic s-au regăsit într-un duet neașteptat care a redesenat contururile emoției baladelor populare. Perfect Symphony nu e doar o simplă piesă remixată, ci o întâlnire între două generații muzicale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Totul la curent de la Perfect, lansat în 2017 pe albumul Divide al lui Ed Sheeran. Solistul englez, plin de admirație, l-a invitat pe Andrea Bocelli în studioul din Toscana pentru a crea o versiune orchestrală și emoționantă a piesei, care a ajuns să fie cunoscută ca Perfect Symphony. Publicul a fost fermecat de alternarea liniilor vocale în engleză și italiană. Sheeran aduce sensibilitatea pop, Bocelli adaugă gravitatea operei, o solemnitate care transformă fiecare strofă într-o poveste sonoră. Într-un interviu, Bocelli a mărturisit că a fost impresionat de simplitatea și determinarea lui Sheeran. Acesta a zburat special în Toscana și a înregistrat totul într-o singură zi, într-un stil relaxat, ca la un mic concert acasă.
1: Sheeran is a friend because he's a great artist, but he's also a very humble boy, very intelligent, smart. I like him very much. And I have collaboration with all the artists that would be in Laiatico in this three concert.
0: Și bine a fost, Perfect Symphony a fost lansat pe 15 decembrie 2017, acompaniat de aranjamente orchestrale semnate de Matthew Sheeran, fratele lui Ed, aducând piesei o eleganță clasică. Acest duet i-a reîncadrat pe cei doi artiști. Ed Sheeran a dovedit că muzica lui poate transcende barierele genurilor, iar Bocelli și-a deschis publicul lui tânăr ușa baladelor contemporane. Melodia a fost inclusă ulterior pe compilații și discuri de dueturi, confirmându-se drept o punte între pop și operă. Perfect Symphony rămâne un testament al armoniei dintre stiluri și al păstrării autenticității. Când două voci sincere se împletesc, muzica vorbește universal și lasă o amprentă durabilă.
2: I found a love for me.
0: Când piesei o eleganță clasică. Acest duet i-a reîncadrat pe cei doi artiști. Ed Sheeran a dovedit că muzica lui poate transcende barierele genurilor, iar Bocelli și-a deschis publicul lui tânăr ușa baladelor contemporane. Melodia a fost inclusă ulterior pe compilații și discuri de dueturi, confirmându-se drept o punte între pop și operă. Perfect Symphony rămâne un testament al armoniei dintre stiluri și al păstrării autenticității. Când două voci sincere se împletesc, muzica vorbește universal și lasă o amprentă durabilă.

0: Sasha Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hi. Hey. This is Gustav and this is my new track Because of You.
2: Because of you.
1: Smile FM.
2: Because of you.
1: On your favorite station.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: La Smile FM, toamna se numără hiturile.
1: You ready, B? Let's go again.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un joc care pare simplu, dar ascunde multă istorie și știință. Kendama. Kendama este o jucărie tradițională japoneză formată dintr-un ciocănel de lemn, trei cupe și un țăruș legat cu o bilă printr-o ață. Poate părea doar o distracție, dar Kendama dezvoltă coordonarea, concentrarea și reflexele. Originea ei se leagă de secolul al XVII-lea în Japonia, unde era mai mult decât un joc, un mod de a exersa răbdarea și disciplina. În ultimii ani, Kendama a devenit un fenomen global, mai ales printre tineri, care inventează zilnic noi trucuri și competiții. Din punct de vedere științific, fiecare mișcare de Kendama înseamnă un calcul al traiectoriei, al forței gravitaționale și al vitezei. Cu alte cuvinte, jucându-te, aplici fizica în cel mai distractiv mod posibil. Așadar, Kendama nu e doar o jucărie, ci o lecție de echilibru, răbdare și știință în miniatură. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

0: așa perfect.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Yes.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Your DJ has only just begun.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Poate nu ne-a fost să fie. Poate a fost, dar nu știam. Trece timpul tău și al nostru. Nu-mi cap pentru o întrebare toată această întâmplare.

fost, dar nu știam. Trece timpul tău și al nostru. Nu ca pentru întrebare toată această întâmplare. Și totuși, cum e ea? La ce visează când nu e cu tine? Unde v-ați întâlnit? Și oare te iubește tot atât ca mine?

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro.